0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: де щупиш така.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без кръско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусола за страхователен брокер.
18: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
19: Мьомакс празнува 9 години в България.
20: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
19: Мьомакс. Вече 9 години в България.
21: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
22: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
23: БГ Радио с
0: Само българска музика.

0: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
1: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Балястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
11: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин ИО или в обектите ни.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
17: Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно. Става дори и за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
14: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
20: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Ей! Бега радио, само българска музика, такава след Бангаранга. Добро утро, съкровища, след Даран, която вчера, тази сутрин обсъждаме тук с колегите, как тази песен си е точно за Евровизия, много добре е напипана и Дара просто направи всичко, каквото трябваше да направи.
1: Дара беше блестяща, гледахме снощи, новината от снощи и нещото, което ще коментираме днес. България се класира на финала на Евровизия с песента Бангаранга и БГ Радио, да, ще ми се БГ Радио да предава на живо от Виена, но БНТ ще предава на живо от Виена в събота на 16 май от 10 вечерта. Дара ще представи България на финала. Снощи буквално взриви публиката. Да. Беше фантастична. Mm. Такава каквато тя може да бъде. Ярка, емоционална, талантлива, невероятно ярка на сцената. Точно такава каквато да подхожда на сцената на Евровизия.
0: Да.
1: Общо 10 държави си осигуриха място на големия финал. Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. Отпаднаха Естония, Грузия, Черна гора, Португалия и Сан Марино. Най-важното обаче, на което слагаме голяма удивителна, според новия регламент на Евровизия, феновете могат да гласуват от целия свят и не само от участващите държави.
0: Да.
1: Което означава, че ще подкрепим Дара на драго сърце.
0: Можем да го направим точно така, където и да се намираме.
1: Да, където и да се намираме. Стискаме и палци много и се надяваме нещата да се случат по най-най-най-добрия начин за нея. Точно по този начин ви пожелаваме и добро утро!
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио само българска музика, такава и след щурците. 7 и 10 е. Добро утро. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с Беге радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20-20 в Благоевград, 24 в Пловдив, Велико Търново, Плевен и Русе, край морето 18 във Варна, 20 градуса в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Йоана, песента е Хиперсоник. В 7:18 приветстваме ви в петък.
1: Топ
0: 5. Днешният топ 5 ще продължим темата от вчера, когато открихме 5 причини да не задаваш въпроси на жена си. Днес ще направим обратното. 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 1. Защото той отговаря с една дума, дори и на трудните въпроси.
2: Ето, например, аз го питам. Заставам пред него и го питам простичко.
3: О, престани, Мире, не мислиш ли, че трябва да поговорим с мама да им дава повече плодове и зеленчуци на Станка и Веселин, като отидат там? Децата са на тази възраст, трябва да им се дава пример, да им създадем хранителни навици, не да ги оставим на телевизията и средата им. Баща ми беше така и брат му не ги възпитавали на време и сега ги гледа и двамата са дебели. Трябва да поговорим и за книгите. Ми те не четат, бе. Аз разбирам, че то учебното съдържание не им е интересно, ама трябва да говорим с тях, да ги убеждаваме да четат. Ама аз имам нужда от помощта ни, Мире. Имам нужда от това ти да си на моя страна, да си на линия, защото понякога се чувствам сама, не ми е леко. Ето, оня ден...
4: Стига!
0: И оня казва добре.
3: Добре?
0: Да, просто така ти може до утре. Оня казва добре и край.
2: Ама на кое добре? На кога добре? За кое е добре?
0: Ми той не знае, човека, бе, Богдана, какво ти каже с този порел думи, на кой въпрос най-напред да отговори? Той не знае.
3: Ами ето, затова стани, Мире, на тебе няма да ти задавам въпроси.
0: Днес ще е топ 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 2.
2: Защото съм усърдита.
0: Защо си усърдита?
2: Той си знае защо.
0: Не знае, бе, Богдана, ние мъжете не знаеме.
2: Знае много добре, знае. Просто не му е изгодно да показва, че знае.
0: Е, това е. Жени, в днес ще е топ 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 3. Мъжът ти е радиоводещ, пиар или нещо там, актьор, бе, нещо с изкуството се занимава в тази област. Аз си го попитала, а няма да вземаш река от неговите обяснения. Ще ти дудне, вечно информиран, обстоятелствен, подробен, авторитетен. Той ги знае нещата. Бе, мани бе. Просто
2: не влизай в детайли.
0: Да.
2: Хората добре те познават.
0: Ама не мене, бе, аз казвам за другите. По принцип, за такива, дето и като си отворят устата и нямам млъкване.
2: Ето, виждате ли, вече 15 секунди си обяснява.
0: А дешето 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 4.
2: Защото много те дразни способността му да отговаря бързо, правилно и логично на въпроси, които аз съм мислила месеци. Е, това много ме сдухва. Това е един от моментите, в който съжалявам, че съм жена си ме. Разбираш ли?
0: Не.
2: Аз мисля, обмислям го, премислям го, а той... Хап! Айде, има готов отговор. Чакай, бе. Абе, замисли се малко по небе, мисли го ден-два, бе.
0: Ама нали има отговор и то отговор е готин?
2: Ама сдухвам се. Е, затова няма да му задавам въпрос.
0: Ми не се сдухвай, бе.
2: Ама няма да му задавам въпроси, бе.
0: Ме не му задай, бе. Днес ще е топ 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 5.
2: Защото като го попитам нещо, то обикновено казва... Ей, сега ще ти кажа... Ей, сега ще ти дам...
0: Не остави го човека да помисли малко.
2: Не, той не мисли. Той отива в другата стая, където се обажда на майка си.
5: Ало, мамо, обе да те питам тук, защото обсъждаме нещо с...
0: Чакай малко, бе, това не е никакъв филм. Отива в другата стая, набира майка си.
2: Моля ти се.
4: Да?
0: Аз съм майката.
5: Ало, майко, тук с Станойка ме пита дали да почнем да ги обличаме по-добре децата, че зели нещо си изнежват, защото не мога да се кълнати.
4: Ти стани, Мира, какъв мъж си в това семейство? Само на Станойка ли ще оставаш да взима решенията? Няма да й казваш какво да прави и какво да...
5: Кажи,
4: аз
5: какво?
4: Три деца съм изгледала,
5: да,
4: стани, Мире.
5: Да.
4: И знам много добре как се обличат деца. Ма ти ще кажеш, аз знам много, защото да не разбере, че съм аз.
2: И след това Станимир се връща и вика,
3: виж какво?
4: Значи ти деца съм
3: изгледал.
2: Искам да кажа, че след това ми говори с гласа на майка си. Е, извинявам се много, ама аз, ако ще питам майка му, ще извънна на нея. И само да кажа нещо, което знам от моята шефка Иринка.
0: Да.
2: Е, на тоя същия.
0: Да.
2: Това около кръста не му е колан.
0: А какво?
2: Пъпната връв. Още не му е отрязана.
0: Това биологично възможно ли?
2: Ох, Симеоне, типа си без мозък, значи. О, не, с пъпна връв вместо с колан, типа нямаш мозък в главата.
0: Беше до 5. 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си.
2: Е, затова, защото нямам мозък. Затова не му задавам въпроси.
6: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Пега радио, само българска музика. Здравейте след още една нова песен, в нашия случай на Дара Екимова, Броя звезди. 7.25 е, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Понеже преди малко си говорихме за Евровизия, за великолепното представяне на Дара, за това, че България е на финална Евровизия, с което се гордеем и стискаме палци. Да стигнем до първото място, искам Дара победител на Евровизия. Искам го, наистина, много го искам. Та, говоряки си за това, сцената, която предстои да видите на 12 юни, ще бъде такава, каквато видяхте с нощи на Евровизия. Защото човекът, който е в основата на,
0: на
1: Евровизия, като креативен директор и този човек, който се занимава с нашите сцени от години, говоря за сцените на годишните музикални награди.
0: И неговия екип.
1: И неговия екип, и на концерта, съответно на 12 юни. Марвин Дайтман е един и същи човек и сцена с такъв размах ви очаква пред храм паметник Александър Невски на 12 юни. Така че не пропускайте да бъдете на концерта най-големите звезди на българската музика, най-любимите песни.
0: С сцена, която ни отива, ви отива, им отива. Така че добре дошли сте, купибилети.bg е мястото, от което можем да си вземем билетите. Взимайте ги, защото билетите сами по себе си са и много готини, те всички са седнали места, как се казва.
1: Седящи
0: места, да. Седящи места и на където и да погледнеш, винаги наблизо ще има един услужлив видеоекран, който ти представя всичко, което се случва на сцената. Така че и най-важното, ще можем после като излезем да кажем, че сме били там, а не че сме чули, че Пешо каза сутринта в офиса, ние така гледахме скучно отстрани. Не, важното е да бъдем там и да присъстваме.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода. Мьомакс празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Доверете се на климатиците Bosch от Vimax и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на Vimax.bg.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
4: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
7: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
6: Но какво да правя?
7: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска лука или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
12: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
15: Искате ли да учите английски?
16: Искам детето ми да учи английски.
17: Искам да се явя на изпит по английски.
18: А аз искам да преподавам английски.
19: Да учим английски?
20: Знаем къде!
21: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
22: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
23: Времето с БГ Радио.
24: Днес преди обяд
1: ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20, 20 в Благоевград, 24 в Пловдив, Велико Търново, Плевен и Русе, край морето 18 във Варна, 20 градуса в Бургас.
19: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
20: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Дони и Момчил. Дони и Момчил. Как без Дони и Момчил на нашия концерт? 12 юни. Преди малко ви казахме толкова много детайли, па вие може и сега да си включвате радиото. Пак ще ви ги кажем тия детайли. Нашия най-грандиозен концерт, който някога сме правили, най-мащабната продукция, ще бъде тук в София на 12 юни. Площад. Александър Невски. И купи билети.bg.
1: За пътищата.
0: Пътищата в страната са проходими. Остават и тези неврологични точки, за които сме говорили друг път. Прекият път между Пампорово и Смолян. В момента се обсъжда изграждането на мост, който е паралелно на свлачището, за да може да има транспортно обслужване в този район без този дълъг заобиколен маршрут, който увеличава преминаването с поне половин час на този район, на този маршрут. Също така се работи интензивно и по Дунав мост 1, работи се и при Калотина, където в рамките на 100 км има

0: стеснен участък, където в момента разширяват пътя, но докато не го въведат в експлоатация, има една тапа. Те бързо да го направят преди летния активен сезон и това ще бъде във всички случаи доста облегчаващо, когато го въведат в експлоатация този участък. Иначе движението по Тракия между 66 и 80 посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км и повишено внимание. Работи се между 272 и 277 посока Бургас, както и между 282 и 287 км също в посока Бургас. На Хемус се работи при 418 и 421 км посока София. Това е точно при пътния възел летище над Лесигнатия, най-важната входно-изходна артерия на Варна, която събира и най-много трафик съответно. Там така също тапа, която живот и здраве до 15 юли е дадено, че ще се работи. На Струма има време на пътна организация между 97 и 104 км. Карайте разум, от нас лек път.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
3: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка – за риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
4: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
5: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус. Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Жоре, баба ти ще става хакер.
12: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
11: Ай, иде в Изота, Жоре!
13: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
17: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в обектите ни.
21: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
22: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: чакаме. БГ Радио, само българска музика и руши сил ритмо дъл ми окоре. 7 часа и 51 минута е добро утро от стартер. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Овен, ще научите интересни неща, но внимавайте с кого ги споделяте. Телец, днес имате сериозен шанс да се справите с неща, с които досега сте се затруднявали. Близнаци, не прекалявайте с кафето днес. Рак, хубав момент да действате смело и решително, готови сте дори да рискувате и да не се чудите, както обикновено. Лъв, днес особено силно ще ви дразни контрола над работата и особено желанието на началниците да ви наложат друг начин на мислене. Дева, днес може да сте малко дистанцирани от събитията, но това няма да ви тежи много.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Везни, не очаквайте нови финансови възможности и големи приходи именно днес. Скорпион, имате нужда да се вгледате малко повече в себе си. Стрелец, днес ще се чувствате страхотно и нищо няма да е в състояние да помрачи настроението ви. Козирог, помислете за почивка този уикенд. Водолей, днес не сте в кондиция за дълги купони. Риби, днес ще сте неизмеримо привлекателни, просто никой няма да е в състояние нищо да ви подкаже.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Полицията и Софийската районна прокуратура ще дадат днес още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. В четвъртък бяха претърсени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по Прякор Джеймса. Преди ден полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. Множество и разнообразни събития организира община Плевен за честването на празника на града 15 май. Датата е обявена за празник на Плевен с решение на Общинския съвет през 2001 година. С решението се възстановява пролетния плевенски панаир, едно от най-мащабните стопански събития за страната ни в миналото, провеждал се през третата седмица на май. Днес празника има други измерения, тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения. Колени и точки на страната и чужбина. Днес очакват протести на гръцките фермери на граничния преход Промахон, предава Националното радио. Препоръчва се да се използват другите ни гранични преходи с Гърция. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния преход и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обед трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да бъде блокиран в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднение на пътуващите, но изтъкват важността на причините да излязат на протест, че високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се стигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични преходи с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка. На днешния 15 май отбелязваме Международния ден на семейството, обявен от Общото събрание на ООН през 1993, но официално се чества от 1994 година. Празникът дава възможност да се популяризират проблемите, свързани с семействата, и да се повиши осведомеността за социалните, икономическите и демографските процеси, които ги засягат. Дара се класира за големия финал на Евровизия във Виена, след като впечатли зрителите и журито с изпълнението си на Бангаранга по време на втория полуфинал на конкурса. Българската изпълнителка даде старт на музикалната надпревара, като първо излезе на сцената във втората полуфинална вечер и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне, Дара заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата на 16 май. Това е завръщане на България на сцената на Евровизия след 3-годишно отсъствие. За последно страната ни участва в конкурса през 2022, а най-силното българско представяне остава второто място на Кристиан Костов с песента Beautiful Mess през 2017. Освен България, място на големия финал си осигуриха още 9 държави, които успяха да спечелят зрителския вод по време на втория полуфинал. Това са Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Тани и Чехия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната не ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Мария Илиева с Лунен сън слушахме току-що. 8 часа и 8 минути е. Добро утро! Да, и Мария Илиева ще бъде на грандиозния ни концерт на 12 юни пред храм паметник Александър Невски. Не пропускайте това, което ще се случи тогава. А сега...
1: 5 въпроса в стартер.
0: Припомняме си най-интересните от нашите 5 въпроса през изминалата седмица. В понеделник бяхме заедно с Биляна Петринска. Не пропускайте моноспектакълът и в Народния театър, арията на Съперницата по Ерих Емануел Шмидт. Наистина невероятно се получи. Не пропускайте да я гледате. Ето какво друго си говорихме с Биляна.
2: Биляна Петринска на гости в 5 въпроса. Какво те прави добро момиче?
3: Ох, да си хапна сладко и се успокоявам. Става много мила, много сладка. Ето това е формулата, ако някой нещо...
2: Ако някой нещо...
3: Да донесе.
2: През сладкарничките, да донесе, да... По, това, което носи, какво да бъде? Кръгличко, тип тортесто, така? Или
3: примерно
2: тип шоколад-десто?
3: Ох, понякога... Ами зависи, трябва да ме усети какво настроение съм...
2: Да,
3: така...
2: Виж, да носи и двете.
3: Да носи и двете. Работа. Двете да, да носи. Понякога нещо много лекичко, понякога нещо силно шоколадово, да. Така да ме... изхвърли какаото и да. Кафе.
0: Как обичам
2: значи
0: я.
2: Значи да носи и кафе. А, така.
0: Ох, се сетих за една любима сладкарница. Да, леле, от кога не съм ходила.
2: Да, да, да.
0: На Неофитрилски. Мале, мале, мале, мале, мале.
3: На Неофитрилски. Аз имам един приятел с изелянска страхотна сладкарничка.
0: Биляна, дай да направим нещо една за друга.
3: Даже между
0: едната
3: другото...
0: в едната води другата, другата в другата води другата.
3: Искам ти кажа, че този мой приятел, така? Сега не знам, да не прозвучи, няма да казвам имена, да не прозвучи като реклама, но той участва в това представление с една малка тортичка, която да. Аз всъщност си хапвам по време на спектакъл. Ама не Биляна си хапва, за да бъде добра актриса, а героинята си хапва, защото и тя...
0: В ария на Съперницата ли? Да, сериозно
3: да,
0: ли?
3: Да, да, ще ми завидиш. Страхотно. Да, тортичка.
2: Значи накрая и двете ще ви вода при Сиси.
3: Добре.
2: Айде, готови сме.
0: Биляна Петринска на гости в 5 въпроса. Диана Любенова пък беше заедно с нас в вторник и тя завъртя стотното си предаване в ефира на Българската национална телевизия. Ето какво си говорихме с Диана Любенова.
2: Диана Любенова отговаря на 5 въпроса. Кое избираш? Да светиш или да блестиш?
4: Май да светя.
2: А каква е разликата между двете според теб?
4: Ами не знам, едното според мен си е някаква пулсация. Да. Другото е нещо постоянно. Така си го представям. Не знам.
2: И? Избираш да светиш?
4: Ми избирам да е нещо постоянно. Дано да не ми свърши батерията.
0: А какво?
4: И да не ми спре ток.
0: Какво я зарежда, за да не спре?
4: Ами ето такива срещи и срещи, като срещата ми тази сутрин с вас. Ежедневните ми срещи с хората. Някак си ми се струва, че напоследък по-малко се срещаме. По-малко си говорим, по-малко се радваме едни на други. Някак си пишем си честит рожден ден в социалните мрежи или на SMS. Защо не се обадим да си кажем едно здравей, как си, обичам те, честит да си. Срещи искам срещи. Така че това е, което ме зареща.
0: Добре си се насочила, що не искаш срещи.
2: Честно казано, ние буквално имаме среща с Диана Любенова, така какво е на БГ Радио.
4: Така, и аз имам с вас.
2: На кого ще разчиташ повече? На този, на когото не му личат чувствата и емоциите или на този, на когото му личат чувствата и емоциите?
4: Еми, този, на когото не му личат, май ще ми е по-интересно да разгърна, да отворя тази книга или да разлистя тази зелка или каквото там. Да. За да видя докъде би могло да се случи. Дали мога да видя какво е зад тази маска.
2: И какво път е толкова важно?
0: О, дай ми темерута.
4: Да.
2: Имаме среща с Диана Любенова. Тя е тук. Диана Любенова в 5 въпроса. Кое е по-добре? Винаги да питаш за всичко или никога да не питаш за нищо?
4: О, винаги да питаш за всичко. Как?
0: Тя работи питаш
4: се. Аз питам. Аз работя питането, да. Трябва да питаш. Аз обичам да питам. И то е хубаво, като не знаеш да питаш.
0: И аз
4: не съм досадна,
0: да питам.
4: Не съм досаден човек. Обичам да си откривам някакви неща, но когато не става, трябва да попиташ.
2: Може би трябва да попиташ. Добре.
0: Диана Любенова на гости в 5 въпроса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Мариус и Тирири Рам. 8 часа и 17 минути.
1: 5 въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в 5 въпроса. Нашата Цвети, Цвети от второто кафе, навършва 3 години в ефира с нейното прекрасно предаване. Точно за това решихме да я поканим и нея в 5 въпроса. Нека си припомним какво си говорихме с Цвети.
2: Цветана Сапова на гости в сутрешното шоу Стартер, Цуци от второто кафе. Цуци...
0: Цвети от второто кафе.
2: Как да помогнем на доброто да побеждава? Да продължава да побеждава.
3: Като го избираме всеки ден. Като стана сутрин, си давам сметка, че аз мога да бъда един много лош човек. Мога да изляза на улицата, имам куче, да не си почистя след него,
0: да си
3: изхвърля буклука, да си изхвърля фаса през прозореца, да бъда груба с колегите ми, да не ги уважавам, после като се прибера да си пусна новините и да кажа, гледай колко е скапана тая държава, в която живеем, пък после няма да отида да гласувам, ама ще се оплача от хората, които ни управляват. Мога всеки ден да разпръсквам негативизъм. Обаче аз избирам да бъда друго нещо. И се заобикалям с хора, които също избират добрината. Това, разбира се, идва с една тежест и това е да виждаш другото всеки ден. Обаче да се бориш за светлите примери, за добрите примери. Да си отговорен към страната ти, да си отговорен към колегите ти, към приятелите, към семейството. Така помагаш тая доброта да се движи напред.
2: Какво влагаш в израза «какво оставам след себе си»?
3: Това не си ли отговаря човек, де да знам в последните си дни какво оставям след себе си? Ми надявам се да оставям... Сетих се. Ей, сега наскоро изпратих един много любим за мен човек, който беше човек-купон, човек-музика, човек-сърце. И когато го изпратихме, не го изпратихме с сълзи, а с музика. И си пожелах един ден, като се обърна, не да съм оставила някаква кариера, някакви такива едни витиевати неща, а да съм посяла в някой жажда за живот, за любопитство. Да ме види и да си каже, абе, това момиче е слънце и на мен ми се иска да бъда така. Ей, това искам да оставя.
4: Много хубаво казано.
0: Цвети от второто кафе на гости в Стартер. А Наско от БТР беше заедно с нас вчера. Предстои им голямо европейско турне, след това и в България през лятото много сериозно пътуване, така че за това ще говорим и ще четем на сайта на БГ Радио. А ето какво си говорихме с Наско, докато беше наш гост.
2: Атанас Пенев на гости в сутрешното шоу Стартер. Наско, кога разбираш, че си на прав път?
5: Ха, прекрасен въпрос. Знаеш, че никога не съм 100% убеден, но тръгвам, нали, в посоката. Взима се решение, тръгваш в посоката и това е. И по някое време разбираш, че си окей, че си на прав път. Най-добре го разбираш, когато преминеш пътя.
0: На финал.
5: На финала, да.
0: Той път беше окей.
5: Не винаги мога да си сигурен. Нали, слушаш сърцето си.
0: Да, интуицията.
2: Да, слушаш сърцето си.
5: Да.
2: Ако се казваше Спиридон, например...
5: Много добре.
2: Щеше да си измислиш артистичен псевдоним в името на кариерата си, защото виж как звучи Наско от БТР или Спиридон от БТР.
5: Щех да бъда един Дони. Номер 2.
0: Дони!
5: Да.
2: Да. Той е Спиро. Спиро.
5: Спиро. Спиро също не е.
0: Не, може да е Дона. Дона като женско.
5: Дона е малко женско.
0: Като Дон, нали...
5: Спири, веднага отиваме в английския Спирит.
0: Да.
5: Съответно, има варианти, много. За Спиридон.
0: Спири.
5: Хубав пример. Но да речеме Неофит.
2: Да.
5: Неофит, трябва да веднага Нео да минеме. Да, защото фит, нали, няма.
2: Фити не е готино, да. Фити е съвсем близо до фики, не че нещо,
5: но да.
2: Спиридон от БТР. Просто не мога си го представя.
0: Спиро от БТР. Не ми звучи.
2: Не ми. Атанас Пенев е в 5 въпроса.
0: Атанас Пенев, то звучи като БТР.
2: Да.
5: Виж колко официално, защото е сутрин.
0: Да.
2: Да.
0: Наско от БТР на гости в 5 въпроса.

0: Нова българска музика, такава и след Лили Иванова. Здравейте в 8:26.
1: За пътищата.
0: София утре от 8 до 12 часа във връзка с провеждането на маратона ще е забранено движението по някои части от булевардите Влоги Христо Георгиев, Христо Смирненски, Драган Цанков, както и по части от улиците Митрополит Кирил Видински, Милин Камък, Кралица, Юрий Веналин и генерал Паренсов. Това е центъра на София в общи линии, което означава, че ще бъдат натоварени най-близките алтернативни участъци, което означава, че и без това е събота, най-добре с градския транспорт или пеша, каквото и да е времето, достатъчно удобен и транспорта, па и пеша, нищо няма да ни стане, се пораздвижи малко. Иначе, като цяло, днес, в момента, в този час на денонощието, засилен трафик по основните улици и булеварди. В Пловдив от 9:30 до 14 днес ще е затворено за движение северно пътно платно по Индустриална в участък от кръстовището с Кукленско шосе до кръстовището с Александър Стамбулийски. От 9:30 до 14 трафика по западното пътно платно на Кукленско шосе ще се осъществява в една лента. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до 6 юни остава забраната за Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Дебелт остава затворена между Цариградска и Фердинандова. Оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски.
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти в чужбина.
7: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
8: Мьомакс празнува 9 години в България.
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
8: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
13: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038 46 2387. Защото здравето на хората ви има значение.
14: Какво е анжамбан?
15: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
16: А луната може ли да удари земята?
17: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попита изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
18: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg. Рано
19: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
20: С медийното съдействие на BG Radio.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с бекончик.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
24: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20, 20 в Благоевград, 24 в Пловдив, Велико Търново, Плевен и Русе, край морето 18 във Варна, 20 градуса в Бургас.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Велика песен.
1: Много.
0: Велика песен.
1: Добро утро, съкровища. В момента на в 8 часа и 38 минути, когато слушахме Диана Експрес. Това е сутрешното шоу Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
0: Ето го и мини дебата тази сутрин, мили момичета и момчета. Да. Нека си представим. Петък вечер.
1: Да.
0: Е, не е много сложно да си го представим, защото ето я къде е вечерта.
1: Е, къде е вечерта.
0: Така. Той и тя се запознават на парти.
1: Да.
0: Разменят си телефоните.
1: Така.
0: Той не се обажда 3 дни. Да звънне ли тя или да не звънне? Това е въпросът.
1: Боги, ще ти дам един глас, защото вярвам, че един мъж трябва да бъде инициативен. И просто не е пичовско да оставиш едно момиче е така да виси в пространството. Това е принцип. Гласът ми е за теб, заради това, че е важно да израстваме и да сме възпитани с принципи. По същия начин да се отнасяме към децата и внуците си. Освен принципи, аз имам и опит. Затова съм убеден, че не е никаква драма, ако тя му се обади след 3 дни, в които той не е звънял. И след 5 да му се обади, когато ако не е звънял. Защо? Защото трябва да изберем дали да бъдем зрели хора или ощипани интелектуалки. Една зряла жена има интуиция и разбира дали някой си струва или не. И ако критерия е дали той първо ще й се обади, не ищем ни критерия, ни срещата с нея. Една жена може да разбере дали един мъж си струва и ако си струва, трябва да е много тъпа, за да затрие възможността да излезе с него, само защото той не й се обадил. Край, ужас вече. Изобщо няма да влизам в еснавски детайли, че може да има някакви обстоятелства, които не са му позволили да звънне. Мани тия неща, не ги броиме тях. Но освен него, нали и тя е там? Нали и тя има същите права като него? Нали и тя има същата емоционалност като него? Мисля, че една уважаваща се дама, защото не сме на по 16 години, не е мацка на повикване и ако харесва някого, тя може също да го повика. Тук не говорим отчаяно да му зависне, а просто да му се обади. Не повече от това. Това ни е дебата. Но не и да стои горда и самотна, но принципна. Тя по принцип не звъни, тя чака. Ми нека си чака. Благодаря.
0: Боже, ма той категоричен, ма той се пали, да го бяхте видели в студиото. Ма чак да го харесаш, да ти се поиска да му поискаш телефона, пък да вземеш да му звъннеш още так му да ти го е дал и ти вече да му се обаждаш. Така, петък вечер, той и тя се запознават на парти, разменят си телефоните. Той не се обажда 3 дни. Да звънне ли тя или да не звънне, питаме в задачата. Значи, слушаме много внимателно, защото гледаме

0: следващата ми точка е нестандартна.
1: Да.
0: Научила съм едно от житейския си опит, няма да казвам на колко години съм, защото Симеон знае. Аз съм на всичките години. Мене първото ми гадже беше фараон. Да. И аз му се обадих. Притичах до пирамидата, потропах на вратата и се срещнахме. Така. Научила съм едно от моя опит. И го знам със 100% сигурност. Ако един мъж има интерес, той ще го заяви, абе мъжката му същност, абе там хормоните му мъжките, нещо се задвижват, работят и ако един мъж има интерес, звъни. Когато не е писал 3, да изчака още 3. И ако не пише, ама изобщо бъде не пише. Просто този мъж няма интерес и не крокодил му отхапал ръката, не са го отвлекли извънземни, не е паднал от кон и не е получил пълна амнезия. Просто не е заинтересован. Това е грозната истина. И не става дума, скъпа, да не пишеш, защото не бива да си инициативна, защото сме дами и трябва да изчакаме, защото сме, както Симеон говори, ощипани госпожици. Не! Просто той няма интерес. Това е. Нека си представим ситуацията. На партито сме се засекли, танцували, говорили, разменили телефони там, каквото се е случило. А ако в неговата глава останала следа от едно невероятно момиче, което много му харесва, то той ще се събуди и с тази мисъл и ще се почуди дали да пише. Може би ще се спре, ще изчака. Може да изчака вечерта да пусне някаква закачка. Може и вечерта да се спре. Но на другия ден или на по-другия той ще продължи да мисли за чаровното създание и ще удари съобщение със сигурност. Със сигурност. Ако не го направи, скъпа, значи той не е твой човек и ти не си неговия. Затова не пиши.
1: Телефона ни е 02-951-5535 и той звъни да дигаме. Ало!
2: Ало, добро утро, Симе, добро утро, Боги, Ицо съм.
1: Здрасти, Ице, заповядай.
2: Ами, честно да ви кажа, не знам коя среда да взема, защото...
0: Ами, защо се обаждаш, бе, Ицо?
2: Не, защото взимам моите заради Симо, защото мъжката част. А взимам твоите заради тебе, заради честа на вечето, защото се чакахме маса време, аз не да звънна. И нещата се забавиха в много години.
0: Но кой звънна?
2: Кой звънна? Ами, естествено, че звъннах аз.
0: Добре.
1: Добре си направил.
2: Аз звъннах, да, защото... вече.
0: Добре, а защо чака толкова години? Аз по това не мога да разбера.
2: От страх.
0: От страх?
1: Е?
2: От страх, за да не я загуба, защото тя беше мечтата, моята мечта за жена.
1: Е, как да не я загубиш, нали? Първо трябва да я спечелиш, па трябва да се заявиш.
2: Целта ми е, че аз ще я спечеля и шубето, че ще я загубя.
1: Ти не си добре.
2: Ако иска, просто исках да остане в годините в моето съзнание. Едно шубе.
0: Маре, добре, че звънна.
1: Браво, Ице, гордеем се с теб, взимаме ти гласовете и ти благодарим за обаждането. Беге, ради, добро утро.
3: Добро утро, тази Инце, за втори път имка сме да се свържа с вас, Диана, приятно ми е.
1: Здравей,
0: Дианче, едно тотенце да пуснеш, добре ще направиш.
3: Трябва, да. Да кажа, че съм категорично за Боги, от моя скромен опит и не толкова скромен, да кажа, че да, един мъж като има интерес, той ще звънне, даже няма да чака 3 дни, а ако случайно ти му звъннеш и той все пак се навие да излезете, сигурно нищо няма да излезе от тази работа.
0: Абсолютно. Абе, той просто не те харесва. Това е истината.
1: Абе, глупости, бе.
0: Съжалявам. Това е истината.
3: Може да е симпатична, ама не достатъчно.
0: Да.
3: И не го пали толкова, че да прави той нещо.
0: Да.
3: И съм абсолютно убедена в това. Моя мъж, преди да се запознаем, ми писа, аз имах гадже. Той изчака половин година да ми пише пак, за да вече да нямам гадже, да излезем и така нататък. Когато имаш интерес, го правиш.
1: Е, как ти писа? Здрасти, Пешо е. Еми, аз имам гадже. Добре, окей. След 6 месеца, какво ти кажа? Здрасти, пак е Пешо. Продължаваш ли да имаш гадже?
0: Още ли имаш гадже?
3: Горе-долу беше нещо такова.
0: Добре, не беше Пешо.
1: Браво. Добре, пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането. Чао, Диди.
3: И аз също хубав ден. Чао.
1: Чао и на тебе. 02-951-5535. Телефона ни е... Отчет, че се забих. Това ни е телефона. Иначе можете и във Фейсбука.
0: Виктория пише: добро утро. Три дни са достатъчни, за да се разбере, че ако се е получила химия, инициативата трябва да е от двете страни. Смятам, че тя не трябва да звъни. Липсата на обаждане след парти най-често е липса на интерес, а не просто заетост. Тази парти вечер се слага в графата мимолетна забежка. Мъжът винаги ще намери жената, която харесва, и винаги ще си вдигне телефона, когато тя му звъни.
1: Така, телефона ни е 02-951-5535. Ало!
4: Добре утро, Константин от Пловдив се обажда.
1: Здравей, Константина!
4: Аз съм от Салбада. Изобщо няма да го чакам. Що ми е интересен, ще му се обада. И го казвам, защото едно време с моят любим съпруг, когато бяхме все още гаджета, той ми каже: Димитрова, аз му обяснявам, не съм Димитрова, Неткова съм, нали? Почнаме да се базикаме: Димитрова, Димитрова, не съм Димитрова, Неткова съм, ще станеш Димитрова. Аз упорито отказвах доста дълго време да стана Димитрова. В един момент така случиха нещата, че клекнах, да станах Димитрова, нали?
1: Браво, бе,
0: виж,
1: душа!
0: Виж, Димитрова, чакай да ти кажа.
1: Димитрова.
0: Димитрова, ти ли му се обади първа?
4: Да.
0: И той имаше интерес?
4: Да.
0: И колко дни беше изчакала преди да му звъннеш?
4: Бяха години в интерес, наистина.
0: Какво правите, бе, хора?
1: Връзката ви как се разви?
0: Ми стана Димитрова.
4: И 4 деца по-късно. Добре се развива.
1: 4 деца?
4: Да.
1: Димитрова, ти не си клекнала, ти си легнала, моето момиче.
4: Това
1: са потрудни, но
4: резултата е ясен.
1: Браво! Ей, супер! Гордея се с теб, Димитрова, и с твоя съпруг.
4: И ние така се гордеем за един изрок и си лазим по нервите периодично да поддържаме кръвното.
1: Това също е част от нещата. Само да не прекаляваме ни с едното, ни с другото.
4: Абсолютно трябва да има баланс.
1: Айде!
4: Радост, че ви друг. Хубав петък.
1: Прегръщаме те и за вас хубав петък. Телефонът ни е 02-951-5535. Вдигам. Ало!
5: Ало! Ало, здравейте!
1: Здравейте!
5: Който иска да се обажда, няма проблем. Но аз съм за Боги. Ако за... има интерес, ще звънне, ще пише.
0: Нали? Ето, и ти го казваш като мъж.
5: Абсолютно. Защото мъжете все пак имаме и нещо друго предвид. И ако ни е интересно... Те звъннем.
0: Да.
1: Добре, пишем го кратко и ясно. А на теб, случва ли ти се на теб да ти се обадат?
5: Случвало ми се, да.
1: И?
0: Нищо не е излязло.
5: Ама аз съм във връзка с друг мъж. Чао.
0: А той е във връзка с друг мъж.
1: Ей, хубаво да е, като е във връзка лошо. С друг мъж, не е във връзка с извънземно.
0: Да.
1: Телефона ни е 02-951-5535 и той звъни. Ало!
6: Добро утро!
1: Здраве желаем!
6: Акушерка Радост, съм от Бургас.
1: Здравей, акушерка Радост!
0: Радост наша! Казвай!
6: Здравейте! Ами, айде да си представям следната ситуация. Хубаво са се разменили телефоните, обаче той, записвайки нейния телефон, сбърква една цифра или пропуска, защото е силно развълнуван от красотата, която вижда, и е много, много разтреперан и вътрешно, и външно.
0: И четворката я пише като осмица.
6: Примерно. И следващото, какво губи тази жена от това да му се обади? Ако наистина не е харесва, ще е малко вероятно в действителност да сбърка цифрата, но е вероятно. Но ако тя му се обади, какво ще загуби в живота си? Какво ще се промени в лоша насока? Нищо. Ще пробва, ще усети. Ако той наистина няма никакъв интерес, тя ще го усети. Това е просто, до там ще приключи с това обаждане. В действителност, сега сме чакали някой друг да свърши нашата работа. Защото ние имаме идеи, имаме желания, обаче стоим и чакаме. Къде правителството да свърши нещо, къде комшията? Ама ние сме силата, ние трябва да отстояваме това, което искаме.
1: Много ти благодарим за това, което каза. Прегръщаме те и хубав ден от нас. Последен глас преди рекламите. Ало!
7: Здравейте!
1: Добро утро, кой се обажда?
7: Той от Доброславски се обажда.
1: Заповядай, миличка.
7: По принцип бих била за Симон, но ако дебата беше за нещо друго. В днешния дебат мисля, че е загубен още преди да е бил почнат. Боги, абсолютно съм за тебе. Значи, само ще ви кажа, че с моя мъж сме се запознали навън на парти точно в същата ситуация. Прибрана в 6 часа сутринта в къщи и в 10 ми се обади, кога ще се видим днес. И аз му казвам, и ние днес вече се видяхме.
0: Видяхте ли се още веднъж?
7: Видяхме се още веднъж и така вече 20 години се виждаме всеки ден.
0: Ей, че хубаво!
7: Мисълта ми е друга. Преди малко дамата каза, че човека може да е сбъркал номера. Затова аз имах една тактика. Просто като си записваме номерата, се набираме,
1: да,
7: за да е сигурно,
1: да,
7: че номера е правилен.
0: Да, точно така.
7: Човека, ако има интерес, ще ти се обади наистина на същия ден. И когато... По принцип, ти няма да чакаш 3 дни, ти ще си излязал още на втория ден пак вечерта и вече...
0: Абсолютно! И на всичкото отгоре това ще е мъж-пич, защото той ще действа. Няма да стои да брои мухи и сега да се обадали. Извинявам се на Ицо, ама страх го е да не я загуби и 3 години, 5 години чакал. Абе, звъниш веднага...
7: Значи, човек, колкото и да е човек, си носи животинското. Еволюцията си е казала думата. И мъжът си е в отношението на, на любовните отношения си е животно. Той е хищник, той трябва да напада. Ако един мъж стои някъде в сянка там и чака жената му се обади, просто аз не бих искала да прекарам живота си с такъв мъж.
1: Много ти благодаря, че ми напомни, значи... за това. Аз нападам Богдана, пускам ви рекламите и след малко се връщаме.
0: Сима, искам да ти кажа, че аз съм го преживяла това точно от това, което каза.
1: Кой?
0: Атила си беше такъв животно.
1: Да!
0: Действаше без да пита.
1: Да! А така!
8: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
3: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.

0: Ента кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Виза – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Мини дебат. Стартер.
10: Здравейте, в 8 часа и 59 минути. Бокче.
11: Петък вечер, тя и той се запознават на парти, разменят си телефоните, той не се обажда 3 дни. Да звънне ли тя или да не звънне? Телефона за връзка с нас е 02-951-5535, но преди да дигнем телефона, едно от джензитата в екипа ни, Надежда, която е в студиото.
10: Те са две. Заедно с Цвети, Цуци са две, да.
11: Цвети, да. И Надето. Така,
10: Цецка и Наде, Надка са на линия.
12: Кажи, добро утро. Аз лично смятам, защо да си усложняваме живота толкова много? Толкова пъти съм била в ситуация, в която се чудя сега какво да направя, да напиша ли, да не напиша ли. Голяма драма, големи нерви. Хора, дайте да живеем простичко. Искаш да напишеш нещо? Ами напиши го, бе. Кажи здравей.
10: Да.
12: Много ми беше приятно на тази среща. Ако искаш пак да се видим, ще се радвам. Губим толкова много в тези три дни.
10: Ако не ти каже, ти казваш, направила съм каквото мога.
12: Точно така.
10: Майната му.
12: Каквото зависи от теб, да. Това е.
10: Така.
12: Ако можеш...
11: Добре, Надежда, защо изобщо влезе в студиото? За да гласуваш за Симеон.
10: Еми, да.
11: За да гласува за Симеон. Аз един път простих.
10: Да.
11: За, че не ми се обади. Просто боговете го бяха приковали към скалата.
10: Да.
11: Прометей не ми извънна, но беше прикован.
10: Да.
11: Беше прикован. И имаше, иначе човека беше готов да ми извънне.
10: Тя на Прометей му казваше Тео и вика, не, нека те ядат гарваните.
11: Промте.
10: И промто, обаче го изядоха. Добре. След като изчислихме вече финалните резултати...
11: Телефон няма ли да вдигаме повече?
10: Няма да вдигаме, стига сме вдигали.
11: Ебе си ми бе, искам дебата да продължи 4 часа.
10: Внимание!
13: Победител в мини дебата днес е... Богдана.
11: Обединението на мненията е, че...
10: Да.
11: Щом като 3 дни не е звънал, значи няма интерес и не, крокодил не му изял ръката.
10: Добре.
13: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
14: Парламента гласува на първо четене днес административни промени в закона за насърчаване на инвестициите. Измененията уеднаквяват терминологията в редица нормативни актове, съобразно новата структура на изпълнителната власт и разширения ресор на министерството. Корекциите засягат законите за медицинските изделия, потребителския кредит и финансовите услуги от разстояние. В рамките на последващия парламентарен контрол вътрешния министър Иван Демерджиев ще отговаря за побоя в Габрово. Регионалният министър Иван Шишков пък ще докладва за пътните ремонти във Видинско, трасето Видин-Ботевград и пускането на пътя Пампорово-Смолян. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще даде разяснения за дейността на Кроношпан във Велико Търново и за фотоволтаичния проект в защитената зона Пъстрина край Монтана. Президента Иляна Йотова ще открие в столицата днес двудневната национална конференция по здравни грижи с балканско участие. Тя е на тема здравните грижи на два аспекти и предизвикателства. Събитието ще събере специалисти по здравни грижи, представители на професионални организации и участници от балканските държави. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. В интервю пред Fox News, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Преговорите се провеждат в Пекин на фона на напрежение, като Си предупреди, че неправилното управление на тайванския въпрос може да доведе до конфликт. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси и те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. Целта на срещите е да се преодолеят двустранните опасения и да се поддържа стабилност. Музеят Метрополитън и новата галерия в Нью-Йорк, известна с германското и австрийското си изкуство, ще се обединят през 2028 година, предава агенция ДПА. Новата галерия, създадена от милиардера Роналд Лаудър, се намира на Пето Авеню, точно срещу основната сграда на Метрополитън. След сливането тя ще функционира като филиал на големия музей. Роденият в Австрия директор на Метрополитън Макс Холлайн подчерта пред ДПА, че това придобиване гарантира вечното запазване на институцията. Според Холлайн, ценните германски и австрийски произведения ще попълнят значителна празнина в досегашната колекция на Метрополитън.
15: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
14: Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната не ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
16: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.
17: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
18: Само още един час.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след обсебен на Стенли. 9 часа и 12 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Утре е 16-ти. Финала на Евровизия.
1: Утре е 16-ти. Да. Ох, с такъв интерес ще гледаме финала, защото ще се излъчва наживо от Виена по БНТ-1. В 10 вечерта започва и Дара е на финал след шеметно изпълнение с нощи. Толкова е ярка, толкова е красива, толкова е емоционална. Винаги ми е харесвала страшно много.
0: Да, така е.
1: Сими беше това достойна.
0: Абе, Боги, какво ме убеждаваш? Аз понеже винаги съм бил по-умерен, обаче знам едно нещо. Това е едно, че си обичам Дарина достатъчно. Ние от много време я познаем, от много време сме заедно. И аз просто истински си обичам. Но другото, което е над личното, е националното. Тя е представителя на България. Това да не я подкрепиш, е все едно си заставаш срещу отечеството. С някакво странно.
1: Виж,
0: аз имам
1: по-алтернативно позиция,
0: не.
1: Да.
0: Добре.
1: Много мъжка позиция, между другото, е това, което казваш.
0: Принципно,
1: и честно
0: не знам,
1: казано,
0: мъжка
1: съм много благодарна на българите в чужбина, които са били много активни и са гласували за нея. И нека да я продължаваме, да я подкрепяме, за да може да стигне до първото място. Много искаме това. Абсолютно шеметно представяне с нощи. На финала е с Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция.
0: Всичките си ги обичам, ама най-си обичам българското.
1: Тъй. Според новия регламент, тук слагаме удивителна, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Това е много важно. Така че в целия свят, където има българи, могат спокойно да гласуват за Дара и да я подкрепят.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Молец и Дара. Две имена. Като Молец броим двама души. И Дара, големи имена, които ще участват на най-грандиозния концерт, който някога сме организирали в 25 годишната си история, който ще бъде на 12 юни на площад Александър Невски под открито небе.
1: Да, понеже преди малко ви говорихме за Дара и за Евровизия, сцената ни на 12 юни ще бъде такава, каквато видяхте вчера на Евровизия.
0: Адекватна на тази.
1: Да, защото човекът...
0: Екипа, който прави Евровизия, е ангажиран и с нашите събития.
1: Човекът е един и същ. Марвин Дайтман, който се... Извинявам се, просто се вълнувам. Аз като се развълнувам и започвам
0: да те... Причиняваш ми болка. Добре.
1: Съжалявам. Важното е да кажем, че наистина ще бъде разкошно. Ще има много големи екрани, от всякъде видимост, всички места седящи. Изключително ще бъде построено и направено.
0: Нали трябва да го живеем този живот, бе, да ходим на концерти, за които да разказваме,
1: да преживяваме.
0: На концерти. Именно, концерти, които да ни вълнуват, които да ни раздвижат сърцето,
1: точно
0: не да
1: така.
0: Въртиме интелектуално очи,
1: ето,
0: да преживяваме
1: за това,
0: неща.
1: За това купи билети.bg, ние ви чакаме там с целите си сърца.
0: Да.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
4: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.bg. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Lidl. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
0: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
0: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивол се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивол. Повече на bulgariamall.bg.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
11: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
12: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
13: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
15: И градина и дом.
14: ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
17: BG Radio. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след БТР. 9.39.
1: Топ 5. Днешният топ 5 ще продължим темата от вчера, когато открихме 5 причини да не задаваш въпроси на жена си. Днес ще направим обратното. 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 1. Защото той отговаря с една дума дори и на трудните въпроси.
2: Ето, например, аз го питам. Заставам пред него и го питам простичко.
3: О, престани, Мире, не мислиш ли, че трябва да поговорим с мама да им дава повече плодове и зеленчуци на Станка и Веселин, като отидат там? Децата са на тази възраст, трябва да им се дава пример, да им създадем хранителни навици, не да ги оставим на телевизията и средата им. Баща ми беше така и брат му не ги възпитавали на време и сега ги гледа и двамата са дебели. Трябва да поговорим и за книгите. Ми те не четат, бе. Аз разбирам, че то учебното съдържание не им е интересно, ама трябва да говорим с тях, да ги убеждаваме да четат. Ама аз имам нужда от помощта ни, Мире. Имам нужда от това ти да си на моя страна, да си на линия, защото понякога се чувствам сама, не ми е леко. Ето, оня ден...
4: Стига!
0: И оня казва добре.
3: Добре?
0: Да, просто така ти можеш до утре. Оня казва добре и край.
2: Ама на кое добре? На кога добре? За кое е добре?
0: Ми той не знае, човека, бе, Богдана, какво ти каже с този поръл думи, на кой въпрос най-напред да отговори? Той не знае.
3: Ами ето, затова стани, Мире, на тебе няма да ти задавам въпроси.
0: Днес ще е до 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 2.
2: Защото съм усърдита.
0: Защо си усърдита?
2: Той си знае защо.
0: Не знае, бе, Богдана, ние мъжете не знаеме.
2: Знае, много добре знае, знае. Просто не му е изгодно да показва, че знае.
0: Е, това е. Жени, в днешния топ 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 3. Мъжът ти е радиоводещ, пиар или нещо там, актьора. Бе, нещо с изкуството се занимава в тази област. Аз си го попитала. А, няма да вземаш река от неговите обяснения. Ще ти дудне, вечно информиран, обстоятелствен, подробен, авторитетен. Той ги знае нещата. Бе, мани бе, мани бе. Просто
2: не влизай в детайли.
0: Да.
2: Хората добре те познават.
0: Ама не мене, бе, аз казвам за другите. По принцип, за такива, дето и като си отворят устата и нямам млъкване.
2: Ето виждате ли, вече 15 секунди се обяснява.
0: А дешето 5 причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 4.
2: Защото много те дразни способността му да отговаря бързо, правилно и логично на въпроси, които аз съм мислила месец.

0: си. Е, това много ме сдухва. Това е един от моментите, в който съжалявам, че съм жена с име.
1: А?
0: Разбираш ли?
1: Не.
0: Аз мисля, обмислям го, премислям го, а той... Хоп! Айде, има готов отговор. Чакай, бе. Абе, замисли се малко по небе, мисли го ден-два, бе.
1: Ама нали има отговор и тоя отговор е готин?
0: Ама сдухвам се. Е, затова няма да му задавам въпрос.
1: Ми не се сдухвай, бе.
0: Ама няма да му задавам въпроси, бе.
1: Ме не му задай, бе. Знаеш, е то пет причини да не задаваш въпроси на мъжа си. Номер 5.
0: Защото като го попитам нещо, то обикновено казва: ей, сега ще ти кажа. Ей, сега ще ти дам.
1: Остави го човека да помисли малко.
0: Не, той не мисли. Той отива в другата стая, където се обажда на майка си. Ало, мамо, обе да те питам тук, защото обсъждаме нещо с...
1: Чакай малко, бе, това не е никакъв филм. Отива в другата стая,
0: набира майка
1: си.
0: Моля ти се.
2: Да?
1: Аз съм майката.
3: Ало, майко, тук се Станойка ме пита дали да почнем да ги обличаме по-добре децата, че зели нещо си изнежват, защото не мога да се кълнати.
2: Ти, Станимира, какъв мъж си в това семейство? Само на Станойка ли ще оставаш да взима решенията? Няма да й казваш какво да прави и какво да...
0: Кажи,
2: аз
0: какво?
2: Три деца съм изгледала,
0: да,
2: Станимире.
0: Да.
2: И знам много добре как се обличат деца. Ма ти ще кажеш, аз знам много, защото да не разбере, че съм аз.
0: И след това Станимир се връща и вика: виж какво?
2: Аз три деца съм изгледал.
0: Искам да кажа, че след това ми говори с гласа на майка си: е, извинявам се много, ама аз, ако ще питам майка му, ще извънна на нея. И само да кажа нещо, което знам от моята шефка Иринка.
1: Да.
0: Е, на тоя същия.
1: Да.
0: Това около кръста не му е колан.
1: А какво?
0: Пъпната връв. Още не му е отрязана.
1: Това биологично възможно ли е?
0: Ох, Симеоне, типа си без мозък, значи. О, не е спъпна връв вместо с колан, типа нямаш мозък в главата.
1: Беше до пет. Пет причини да не задаваш въпроси на мъжа си.
0: Е, затова, защото нямам мозък. Затова не му задавам въпроси.
4: Топ 5.
5: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
6: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1,99 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
9: Мьомакс празнува 9 години в България.
10: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
9: Мьомакс. Вече 9 години в България.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
13: Много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
12: Я покажи как става.
13: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
11: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
17: Еха, смятай!
16: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
17: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
16: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
17: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
16: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
17: Terflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
16: Довери се.
18: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и токът теб не разбира от дума.
5: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
6: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
7: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
8: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
7: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
8: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
7: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
8: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
7: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
8: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
9: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
8: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
9: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
10: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след доброто старо време. Криско, Бибибиц.
1: И Криско на концерта ни на 12 юни. А сега това е финала на Стартер в петък. Знаете, че той е особено емоционален, защото завършваме с стихотворение. Тази сутрин Симо е на ход с много чувствено изпълнение на едно прекрасно стихотворение на Дамян Дамянов. Симе, ти си.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
0: Дамян Дамянов. Когато си на дъното. Когато си на дъното на пъкъла. Когато си най-тъжен и злочест. От парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи, сам слънце си създай и от лъчите създай си стълба и по нея се качи. Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища премазани, нов път си направи и сам тръгни. Трънлив и зъл е на живота ребуса, на кръст разпъва нашите души, загубил всичко. Не загубвай себе си. Единствено така ще го решиш. Дамян Дамянов, когато си на дъното.
2: Стих финал. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме група Frontman.
4: Това е първата ни песен.
5: Непобедим.
3: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите имат граждански характер и ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и около път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач. В отговор на напрежението, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на граничния пункт Капитан Андреево. Те са засечени след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още над 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите били опаковани в кашони по 30 кг. Цялото количество иззето от храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност. Във Вашингтон продължава третия кръг от преговорите между Израел и Ливан за договаряне на детайлна рамка за мирно споразумение, предават световните агенции. Първият ден на срещата, в която за първи път участват и военни представители наред с посланиците на двете страни в САЩ, продължи 8 часа. Държавният департамент определи разговорите като продуктивния. Говорителя на израелското правителство посочи като водеща тема разоръжаването на Хизбула. Самата въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори на фона на неспиращите израелски удари в Южен Ливан и нейните ответни атаки срещу израелските сили. Междувременно израелски министър на отбраната Израел Кац увери, че армията е готова да възобнови офанзивата, за да постигне целите си срещу Иран. По повод заплахата от дронове на Хизбула, Кац обяви внедряването на нови технологични оперативни решения за противодействие. Паралелно с преговорите, нова хуманитарна флотилия отплава от турския град Мармарис в опит да проби израелската блокада и да достави помощи в Газа. На 15 май се отбелязва Световния ден на климата, който насочва вниманието към усилията за справяне с настъпилите промени и да намали въздействието в резултат на човешката дейност. В тази връзка на 21-та конференция на Международната общност в Париж през декември 2015 е подписано глобално споразумение от 175 страни, в това число и България. Целта, залегнала в споразумението от Париж, е всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще помогнат за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целсий.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
0: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета с Део.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
10: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
11: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончи.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
15: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
14: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
15: 20 юни, Видас Арена, София.
14: Билети в мрежите на Билет БГ.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25
20: 25 години. Просто перфектни.
21: Български шпеплет, страхотно качество при Белде Лесо Център.
22: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
21: Обещавам.
22: Моля?
21: И аз ви харесвам.
22: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
21: Да, бе.
22: Отлично.
23: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
24: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
25: Аз съм Мария Бакалова.
26: Аз съм Юлиан Вергов.
25: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
26: На една сцена, която става още по-голяма.
25: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
26: Със звездите на българската музика.
25: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
26: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
6: Скъпи, гардероба.
7: Разбрах, ще поправя вратата.
6: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
8: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Май носи свежест и светлина. А Оптики Вижън Експрес нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
19: Оптики Вижън Експрес. Вашият партньор за перфектно зрение.
20: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
21: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
22: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
23: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
22: Но какво да правя?
23: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
24: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Микс Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
25: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Шест нови мобилни станции вече ще следят качеството на атмосферния въздух в страната. Една от тях ще остане постоянно в Бургас заради многобройните сигнали на граждани за задушливи миризми. Новата модерна апаратура бе представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя поясни, че техниката е калибрирана по референтни методи и ще измерва богата палитра от органични съединения, осигурявайки ключов инструмент за контрол. Станциите ще се използват приоритетно при сигнали за замърсяване, пожари и аварии с проследяване на данните в реално време. Предвижда се цялостна подмяна на измервателните уреди в страната и стартиране на мобилно приложение за граждани. От Екоминистерството отчитат ръст на фините прахови частици през миналата година, като основна причина е масовото връщане на домакинствата към отопление с твърди горива. Относно сигналите в Бургас от Министерството уточниха, че самите миризми не могат да се измерват директно, а се следи съставът на въздуха. В заключение, министър Карамфилова увери, че язовирите за питейни нужди са запълнени над 88% и няма риск от водна криза. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Гюрюшева Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламента прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на област Търговище, а Смърков на област Варна. Крум Неделков, който бе депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Възстановена е работата на летището в Хелзинки след временно спиране на въздушния трафик поради опасност от дронове в южната област Уусима, предават световните агенции. Министерството на вътрешните работи на Финландия обяви, че заплахата отминала и гражданите могат безопасно да се върнат към ежедневните си дейности. По-рано премиерът Петери Орпо съобщи за засилено военно наблюдение на въздушното пространство, а службите за спешна помощ призоваха населението да се прикрие. Инцидентът следва поредица от нарушения на въздушните граници, включително два случая от миналата седмица и 4 разбили се апарата през март и април, дошли по всяка вероятност от Украина. Киев вече поднесе официални извинения на Хелзинки с разяснението, че дроновете са се отклонили от курса си заради руска електронна намеса. Световната футболна централа FIFA представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Дай, дай» или «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийката Шакира и нигерийския певец Бърна Бой. «Дай, дай» обединява глобалните звуци и енергия на Шакира и Бърна Бой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството, се казва в изявление на FIFA. В началото на май Шакира пусна едноминутен тизър за новата песен в социалните мрежи. Това е поредното парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като Лака Лака за Мондиал 2010 и Ла Ла Ла за Мондиал 2014. FIFA обяви, че приходите от стриминга на песента, която ще бъде достъпна на големи стриминг платформи, ще отидат в глобалния фонд за гражданско образование на футболната централа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следовето на ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11. Преди обед днес, слънчевия 15 май, България се класира на финал на Евровизия 2026 с песента Бангранга с теб сме дара до финала. А сега е време да посрещна началото и на този музикален час музика от чисто злато в компанията на песните По пътя на щурците, Джулиан, Емил Димитров, Кажи ми, Дана, Стоян Михалев и Виктор и Ти сън ли си на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 11 преди обед днес, 15 май. Последният ден, в който може да се включите в кампанията вашите 250, вашите 25 години и само българска музика. С вашите 5 любими български песни на БГ Радио. .bg. Споделете и днес вашата лична история с любимата ви българска песен, която е станала част от живота ви чрез ефира на БГ Радио. Песните, които съберат най-много предложения, очаквайте в празничната ни програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, които ще звучат в ефира на БГ Радио в празничните дни на 23, 24 и 25 май.
1: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: С Виенска кухня.
1: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
2: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
1: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
2: 20 юни, Видас Арена, София.
1: Билети в мрежите на Билет.бг.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
5: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
12: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
13: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
16: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
0: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
17: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Ман.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Футурофония на Любо Киров, песента от едноимения албум. Чухме специалната радиоверсия, мастерирана в легендарното Abbey Road Studios, Лондон. Албумът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Албумът Футурофония вече е достъпен във всички платформи и може да бъде поръчен и на lubokirov.com. Предстоящото турне на Любо Киров на големите летни сцени в 13 града в страната носи същото име като албума. Включва и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София. Преди турнето Любо ще се качи на голямата сцена на площад Свети Александър Невски на 12 юни на най-мащабния проект в историята на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Станете вие част от този голям концерт и тази незабравима вечер под звездите на площад Свети Александър Невски на 12 юни от 8 вечерта. Вашият билет ще откриете на купибилети.bg.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
9: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

0: твоя киберсвят.
1: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Искате ли да учите английски?
6: Искам детето ми да учи английски.
7: Искам да се явя на изпит по английски.
8: А аз искам да преподавам английски.
9: Да учим английски?
10: Знаем къде!
11: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
14: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
13: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
14: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
13: Повече на bulgarlift.bg.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
16: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 6,8% достига годишната инфлация в България през април, а месечното поскъпване достига 1,8%, показват най-новите данни на Националния статистически институт. От началото на годината натрупаната инфлация е 3,7%, средногодишната за периода май 2025 април тази година е 4,8%. Според хармонизиран индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6%, което нарежда България на първо място по този показател в еврозоната за съответния месец. Статистиката отчита още, че общото поскъпване на живота в страната за последните 5 години е достигнало 44,5%. Най-сериозен скок на цените през април се наблюдава в секторите транспорт и облекло и обувки. При горивата и услугите отчетено драстично поскъпване на пропан бутана плюс 26,3%, международните полети 24,4%, дизел е поскъпнал с 19,5%, а бензин А95 9,2%. Хранителните стоки записват среден ръст от 1,7%. Парламента прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите. Чрез измененията се реорганизират някои държавни ведомства и се създава нов координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Законопроектът отразява нова структура на изпълнителната власт, като преобразува Министерството на икономиката и индустрията, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Към него се присъединява и дирекция насърчителни мерки и проекти от досегашното Министерство на иновациите и растежа, като същевременно се определят и компетенциите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Тази временна уредба ще обезпечи дейността на администрацията до приемането на нов устройствен правилник от правителството. Основната цел на реформата е създаването на нормативна база, като всички свързани подзаконови актове трябва да бъдат актуализирани в срок до 6 месеца от влизането на закона в сила. Възстановяването на електрозахранването и подмяната на 500 метра водопровод са най-спешните задачи след активирането на голямото свлачище между Смолен и Пампорово. Областният управител Георги Пепеланов обяви, че за тези ремонтни дейности са предвидени максимум 20 дни. Тъй като земната маса все още е активна, реалните укрепителни работи ще започнат едва след нейното отихване, като след съвместен оглед с регионалния министър Иван Шишков и очаквано геоложко становище се обмисля изграждането на мост над участък. Като временна алтернатива за трафика се проучва възможността за пропускане на автомобили през общински горски път на трасето. Проверката на ВК инфраструктурата е изключила течове от близкия водоем или намиращото се по-нагоре езеро. Според Пепеланов, преувлажняването на почвата е причинено изцяло от обилните валежи в региона. Американският президент Доналд Тръмп приключи тридневното си държавно посещение в Китай и отпътува за САЩ, съобщи китайската държавна телевизия. В рамките на натоварения си график Тръмп проведе разговори в тесен и широк състав с президента Си Цинпин, обсъждайки украинската криза, търговските отношения и напрежението с Иран. Посещението завърши с сключването на търговски сделки и демонстрира сходни позиции между Вашингтон и Пекин за необходимостта от прекратяване на иранския конфликт. От китайското външно министерство отчетоха, че визитата укрепила доверието между двамата лидери. Тръмп бе изпратен на летището с официална церемония с червен килим и почетен караул, като преди качването си на Air Force One проведе кратък разговор с външния министър Ван И.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следовето нашите се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на 12 по обед, утре в събота, в ефира на БГ Радио своите 10 любими български песни ще ни представи Николаос Цитиридис. Очаквайте неговото подреждане утре от 11 преди обед с повторение в неделя от 3 след обед. А сега посрещаме началото и на този музикален час музика от чисто злато в компанията на песните Сезони на Георги Христов, един неразделен клас на Тоника, Аз и ти на Кристина Димитрова и Орлин Горанов и Детство мое на студио В.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 по обед. Очакваме ви на 12 юни на площад Свети Александър Невски, за да споделим една незабравима вечер с музиката, която вече 25 години звучи в ефира на БГ Радио. Ето кои са изпълнителите, които ви представихме до този момент, които ще се качат на голямата сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това са Васил Найденов, брат Яргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР, Д2, Мария Илиева, Дони и Момчил, Дара, Нети, Михайло Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи за още актуална информация. Мария Бакалова и Юлиан Вергов са домакините на тази вечер, която ще се превърне в незабравима под откритото небе и със звездите на България. Не пропускайте тази вечер и осигурете вашия билет от купибилети.bg. Станете част от нашия общ празник.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
18: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Мьомакс празнува 9 години в България.
20: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
19: Мьомакс. Вече 9 години в България. България!
0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
21: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
21: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
21: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
21: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
22: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Рошеви и щастливи дни, най-новата песен от Дует Ритон. Очаквайте и този уикенд нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата българска музика в ефира на БГ Радио. Последният епизод на класацията, първото място е за Давам, песента на Мона. Как ще звучи новия брой на класацията, предстои да научим в събота от 6 след обед, с повторение в неделя от 11 преди обед.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
2: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
1: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май.

0: условия на comset.net.
1: Ифантис – бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: Жоре, баба ти ще става хакер.
9: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
8: Айде в Изота, Жоре!
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Такси? Ох!
16: Химакс Фарма представя...
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
17: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: Ах, с Кеталго е по-добре.
17: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
18: 366.
19: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
20: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
22: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Потребителската кошница с основни хранителни продукти е поевтиняла с 1 евро през последната седмица и вече възлиза на 57 евро. Тенденцията беше отчетена от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Спад в цените се наблюдава главно при доматите, краставиците и зеления пипер, докато при маслото намалението е с 9% на годишна база. Същевременно млечните продукти отчитат лек годишен ръст. Кашкавалът и сиренето са поскъпнали с 3 до 4%, а олиото поддържа със 7% по-висока цена спрямо същия период на миналата година. Иванов коментира и антиинфлационните мерки на кабинета, които подчерта, че ще дадат резултат само при комплексно и системно прилагане. Той оцени положително засилените правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и удълженото действие на закона за въвеждане на еврото. Според експерта са необходими допълнителни стъпки за изсветляване на икономиката, засилен контрол срещу некоректните играчи в сивия сектор и целенасочена държавна подкрепа за стимулиране на родното производство. Народното събрание удължи на 3 седмици срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в закона за съдебната власт. Предложението си Янка Тянкова от Прогресивна България мотивира с необходимостта пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да разполагат с поне 10 дни, за да свикат заседание и да изготвят официални становища по законопроекта. По време на дебатите се чуха и по-кратки варианти за времевия диапазон. Петър Петров от Възраждане настоя за минималния 3-дневен срок с цел бързо приемане на промените и незабавен избор на нови членове на Висшия съдебен съвет. Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи компромисен вариант от общо 2 седмици, който според него е напълно достатъчен. Преди гласуването Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС внесе процедурно уточнение и призова да се подкрепи предложението на Тянкова, тъй като при алтернативен вод сила влиза проектът с най-голям брой гласове за. Въпросът за ремонта на пътя до граничния пункт Маказа достигна до парламента в Атина. Ремонтните дейности са започнали в края на месец февруари, но теренът е труден и забавя процеса на възстановителните работи. Причината е свлачище в района. Според изпълнителите се работи постоянно по трасето. Целта е до края на май строителството да приключи. Това заяви депутатът от Комотин Йохан Ахмед, който отправи запитване по случая в парламента. Той заяви също, че затварянето на този път за продължително време тревожи туристически сектор в района. Докато приключи ремонтът, движението е отбито по обходни маршрути, които са бавни и удължават пътуването. В началото на активния туристически сезон ще се образуват дълги опашки от коли, като се предполага, че повече коли това лято ще преминават през Маказа поради скъпите самолетни билети. Ирак има нов премиер, но с частично сформирано правителство. Алил Аз-Зайди положи клетва, но депутатите не успяха да постигнат съгласие за някои министерски постове, сред които Министерствата на вътрешните работи и отбраната, предаде агенция Reuters. Басим Мохамед е назначен за нов министър на петрола, а Фуад Хусейн запазва поста като външен министър. Парламентът одобри 14 министри от новия кабинет, но по останалите предложения, включително за вътрешен министър и министър на отбраната, не беше постигнат консенсус. Новият премиер ще трябва да се справя с редица сериозни предизвикателства, сред които разоръжаването на подкрепяни от Иран групировки, борбата с дълбоко вкоренената корупция и поддържането на балансирани отношения както с Съединените щати, така и с Иран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Днес на 15 май честитим рождените дни на двама изпълнители, които често чувате в ефира на БГ Радио. Честит рожден ден на Михаела Филева и честит рожден ден и на Славчо Николов, който също е част от екипа на БГ Радио. В понеделник 18 май очаквайте новия епизод на нова БГ версия заедно с Славчо и Яна. В студиото на БГ Радио ще бъде Иво Казасов от Акага. А сега посрещаме началото на един следобед с музика от чисто зла в компанията на песните епизод от романтичен филм на ФСБ, старите приятели на Богдана Карадочева, Бягство на Авеню и Чудо на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на един следобед. Вчера Дара откри вечерта на втория полуфинал на конкурса Евровизия. Тя представи песента Бангаранга в компанията на четирима танцори. България на финала на Евровизия 2026. БНТ ще предава на живо от Виена утре 16 май, събота от 10 вечерта българско време. Според новия регламент на конкурса, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от държавите, които участват в Евровизия. Екипът на БГ Радио ти пожелава успех, Дара, и те очакваме и на нашата голяма сцена на 12 юни. Станете и вие част от тази специална вечер със звездите на България на концерта 25 години БГ Радио 25 години само българска музика. Вашият билет е на kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: дещо пиш така.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
6: Не, миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след охапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Искате ли да учите английски?
7: Искам детето ми да учи английски.
8: Искам да се явя на изпит по английски.
9: А аз искам да преподавам английски.
10: Да учим английски?
11: Знаем къде!
12: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
13: Аз съм Мария Бакалова.
14: Аз съм Юлиан Вергов.
13: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
14: На една сцена, която става още по-голяма.
13: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
14: Със звездите на българската музика.
13: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
14: 12 юни, площад

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Бангаранга на Дара в финал на днешната ни среща. Песента и Дара, която ни отведоха на финала на Евровизия 2026. Дара, с теб сме и утре вечерта, във вечерта на финала, и каним всички наши слушатели, които ни слушат извън страната, да те подкрепят със своя глас. Утре вечер, според новия регламент на конкурса, можете да гласувате от целия свят, не само от участващите държави в конкурса Евровизия. Днес честитим рождените дни на Михайлов Илева и Славчо Николов, а и третият рожден ден на второто кафе. Честит рожден ден! Време да изпием второто кафе заедно с Цвети. Днес предаването ще е специално и празнично издание. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен, Цвети, става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
18: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
17: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
21: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
22: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
23: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
24: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
25: BG Radio. Само българска музика.
26: През нощта

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В разследването на случая Петрохано Колчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално, съобщи в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той очаква подробен доклад от директора на главната дирекция Национална полиция, който в момента е в командировка в чужбина. Едва след неговото анализиране ще стане ясно какви допълнителни действия ще предприемат разследващите органи. Демерджиев призова за търпение, за да бъдат изложени данните изцяло и системно. Случаят предизвика сериозен обществен интерес заради съмненията около обстоятелствата и организацията на събитията, свързани с маршрута между прохода Петрохан и връх Околчица. От МВР за сега не разкриват конкретни детайли за новите данни, но по думите на министъра проверката продължава активно и се работи по всички версии. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетистите. Причината е, че това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. От комисията обръщат внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на вноски. По данни на комисията, процентът на застраховки и гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две или повече вноски е 82% през 2024 година. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход. Колата Промахон, предават местните медии. В 12 часа там трябваше да започне протестът на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени спецчасти на полицията и групи от звеното за борба с масовите безредици. Към момента няма никакви затруднения за преминаване на автомобили и камиони в двете посоки. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф посети Хавана начело на американска делегация за разговори с ръководството на Кубинското министерство на вътрешните работи. Сензационната визита, потвърдена официално от Куба, се провежда на фона на безпрецедентно напрежение и дълбок енергиен колапс на острова, предават световните агенции. Основната цел на срещата бе активирането на двустранния диалог по сигурността и правоохранителната дейност. Преговорите с кубинския вътрешен министър Ласаро Алварес Касас домакините увериха, че Куба не застрашава сигурността на Съединените щати и не разполага с чужди военни бази. Хавана настоя за изваждане от американския списък на държави, спонсориращи тероризма, и за отмяна на горивната блокада, причинила масови протести и 22-часови спирания на тока на острова. Радклиф предаде официално послание от американския президент Доналд Тръмп, в което Вашингтон изрази готовност за икономическо сътрудничество и помощ от 100 милиона долара, но при условие за фундамент политически реформи. Съединените щати категорично изискаха Куба да спре да бъде сигурно бежище на геополитическите противници на Белия дом в западното полукълбо.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. БГ Радио, само българска музика. Здравейте на всички! Положението днес е бангаранга. На път за радиото на Световара от две коли чух песента на Дута на Макс и докато чакахме да светне зеленото, си потанцувахме дружно. Няма как да не започна с това днешно петъчно издание на второто кафе, защото с нощи Дара доказа, че самочувствието, увереността и таланта могат да ни отведат до едни от най-престижните сцени по света. Благодарим ти, Дара! Бангаранга и България отиват на финала на Евровизия, който ще бъде излъчен в събота вечерта от 10 часа по Българската национална телевизия. В сайта ни bgradio.bg сме оставили информация за това как можете да гласувате за Дара. В днешния петък следобед второто кафе ще зарадва един от вас, който ще си спечели специални награди от партньорите ни Нес кафе Dolce Gusto, кафе специалитети за една година и висок клас кафе машина. Припомням ви, че в изминалите седмици в сайта ни bgradio.bg събирахме вашите вдъхновяващи истории, идеи, срещи, които са се случили на почаша следобедно кафе. Благодаря на всеки един от вас, който се включи, събрахме великолепни истории. Тъкат последните минути преди да изтеглим победителя, така че до края на 2 часа имате още малко време. А сега посрещаме златните песни пред нас, Хамлет на Щурците и Моя страна на Емил Димитров.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
7: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: Радиото. Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Роби и Рано Призори. В петък след обед сме с поглед към уикенда, очертава се съботата да е с превалявания, но това пък прави слушането на радио от вкъщи още по-уютно. Уикенд програмата ни тази седмица ще бъде посветена на изпълненията на живо от концертите на БГ Радио. Концерта от старта на БГ Радио през 2001 година. Концерта по повод 10 години БГ Радио. Изданията на концертите, песен за Ани в годините, както и предаването БГ Версия. За концерта през 2001 не мога да ви кажа много, защото просто съм била на две, но този през 2011 година го помня добре. Концерта носеше името «Твоите 10 на живо». А песните, които прозвучаха на сцената на концерта, бяха по избор на слушателите ни. На сцената събрахме отново Дони и Момчил. На този концерт БГ Радио събира в общо изпълнение Сигнал и Кирил Маричков. Каризма. Част от концерта тогава стават ФСБ, Васко Василев, Рамо до Рамо с Васил Найденов. Публиката пее с Стенли, остава графа Любо Киров, Орлин Павлов, Галя, Миро, Мария Илиева, Ивайло Колев, Нети, Поли Генова, Руд Колева, Мастило, Криста, Стоян Янкулов и Елица Тодорова и Калин Велов. Именно тези изпълнения ви очакват през уикенда, а днес, повече от 10 години по-късно, ви каним на юбилейния ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очакваме ви на 12 юни пред площада, пред храм паметника Александър Невски. Билетите са в продажба на купибилети.бг. А сега слушаме Капка от любов на Атлас, песента, с която продължава второто кафе.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си Второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
1: Да.
2: Да.
1: Добре.
2: Да.
1: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
1: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насълзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
1: О, но те наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета с Део.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: До кога ще се търкаляш в еглото?
5: Събота е. До когато си искам.
4: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
5: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
7: Аз съм, не се прави.
6: Юли! Знаеш как е.
7: Знам. Мария, поканиха ме!
6: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
7: Да! Звезди, на където погледнеш!
6: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
7: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
8: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
9: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Freedom to Love на Deep Zone Project и Rob Money в изминалите минути. Посрещаме месец май с хубавото време, хубавото настроение, слънчеви следобеди и любимите ни рожденици зодия Телец. Вече не знам за кой път честитим рожден ден на колеги, много телци се оказаха в нашия офис. И някак естествено се връщаме година назад, когато по това време в екипа на БГ Радио вече трескаво се подготвяхме за годишните музикални награди в най-голямата зала в страната тогава. През юбилейната 2026 година БГ Радио празнува своите 25 години и решихме да отбележим този специален момент с концерт, посветен на българската музика и на хората, които я обичат. На 12 юни сцената пред храм паметника Александър Невски ще събере изпълнители и песни, превърнали се в част от живота ни през последния четвърт век. Очаквани вечер с едни от най-обичаните български хитове и артисти, които през годините са оставили своя отпечатък върху музикалната сцена. Любо Киров, брат Яргирови, Криско, Роби, Васил Найденов, Графа, Молец, Дара, Д2. На сцената на площада пред храм паметника Александър Невски ще чуем още песните на Мария Илиева, фондацията Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Дони, Момчил Колев, Нети, БТР, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет. Концерта ни ще бъде и със специалното участие на Лили Иванова.

0: водещи на юбилейния ни концерт тази година ще бъдат обичаните Мария Бакалова и Юлиан Вергов. 12 юни е петък, така че няма какво да му мислите. Заповядайте на kupibileti.bg за вашето място на площада. А сега продължаваме с графа и Роби и песента «Всеки от нас».
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Колко учебни дни има в годината?
4: Оплешивявам ли?
5: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
6: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: 366.
11: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.

0: Виенска кухня.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
7: Само между 16 април и 27 май сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
8: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
9: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
10: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
11: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
10: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
11: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
10: Повече на bulgarlift.bg.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 1407 евро достига средната работна заплата в България за първото тримесечие на тази година. Това представлява ръст от близо 3% спрямо края на 2025-та, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база възнагражденията в обществения сектор нарастват с над 15%, в частния с малко под 12%. Лидер по доходи в страната през март остава София със средна заплата от 2061 евро, следвана от Варна, София, област и Враца. На дъното на класацията е Благоевград с 999 евро, следван от Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолян, Кюстендил и Видин. По сектори най-високи заплати от почти 3200 евро традиционно взимат служителите в IT сектора и далекосъобщенията, а най-ниски от 870 евро в хотелиерството и ресторантьорството, като най-голям текущ тримесечен ръст от близо 10% записват финансовите и застрахователните дейности. 9 души са задържани при мащабна полицейска акция срещу имотните измами в София, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. До момента са установени щети за десетки милиони евро, като се очаква сумата да нарасне. Разкритата сериозна схема е действала необезпокоявано дълго време, което според министъра предполага наличието на институционален чадър. На задържаните вече са повдигнати обвинения, на голяма част от тях мерките за неотклонение са удължени. Демерджиев поздрави столичната дирекция на вътрешните работи за операцията и подчерта, че разследването тепърва започва и схемата ще бъде разплетена изцяло. Той предупреди, че противодействието на корупцията остава приоритет за МВР и всеки служител, покровителствал незаконните практики, ще понесе наказателна отговорност. През последните два дни Русия провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна, предават световните агенции. Изстреляни са над 1500 дрона и множество ракети по различни градове и столицата Киев. По официални данни масираните удари са отнели живота на 27 цивилни граждани, като 24 от тях, включително 3 деца, са загинали при сриването на жилищен блок в Киев. Спасителните екипи вече са приключили издирвателните операции под отломките на сградата, където са ранени други 48 души, а в украинската столица е обявен ден на траур. Следствието е установило, че блокът е поразен с ракета, произведена през второто тримесечие на тази година. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че това е поредното доказателство за успешното заобикаляне на международните санкции от страна на Москва чрез внос на критични компоненти. На фона на продължаващите удари по цивилна инфраструктура, украинският държавен глава призова за налагането на по-строги санкции срещу Русия, а Украйна официално поиска помощ от Европа за постигане на споразумение за спиране на атаките срещу летища. Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи италианското външно министерство, цитирано от световните агенции. Трагедията е станала на остров Ваво, където групата изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите, нито за точната причина за инцидента. Италианското външно ведомство уточни, че по случая започнало разследване. Посолството на Италия в Шри-Ланка вече работи по установяване на контакт с семействата на загиналите и оказва необходимата консулска помощ.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофи шоп у дома.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 следобед. И тази седмица празнуваме рождения ден на предаването 3 години в ефира на БГ Радио. По този повод, заедно с Днес кафе Dolce Gusto, решихме да зарадваме един от вас с кафе специалитети за една година – както и най-висок клас кафе-машина. Изтеглихме на случайен принцип името на Евгения Иванова от Русе. Ще ви прочета нейната вдъхновяваща и изключително симпатична история, която сподели с нас на bgradio.bg. На почаша следобедно кафе с тортичка в прекрасния град Трявна предложих на мъжа ми да се оженим. Оставих го да поръчва и влязох в съседен магазин с детето, където му облякох тениска с надпис «Тате, ще се ожениш ли за мама?» Беше уникално кафе изживяване. Е, надявам се всеки следобед от тук нататък да си имате момент, в който се сещате за това красиво ваше начало с по чаша кафе, днес кафе Dolce Gusto. В този час и аз имам специална компания за следобедното кафе и това е Део, който е гост между две кафета. Преди това обаче посрещаме златните песни «Скъпа моя, скъпи мой» на Илия Ангелов и Милица Божинова и «Нашият град на Тангра».
0: Започваме с 4 златни български песни само по BG Radio.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Су-су, обичам те. Су-су-су, су-су-су,
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Дел между две кафета. Какво е любовта за теб?
2: Любовта е в основата на това, че имаме две деца с моята съпруга Мариана. Те са плода на нашата любов, която вече след дълги години заедно и брак и съвместно жителство, колко са 13 или 14, да не ме чуеш. Мисля, че миналата година бяха 13, значи може би тази година ще са 14. Защото аз съм дал обет и съм верен на този обет. Смятам, че брак е това, не бях много готов. Жена ми каза, първо ще имаме две деца, след това да и да се оженим.
1: Тя ти каза?
2: Тя каза, да. Тя каза и за двете неща. Първо, им чуш, човек никога не е готов за двете неща. Не знам откъде намери сила тази жена да направи това нещо с мен. И бях доста неуверен първите години. За нас мъжете минава малко повече време, докато се събуди бащински инстинкт, нали? Да. Като майки много по-бързо става това при вас. С началото казвах на момчетата бате. След това, нали, като мина първата година, осъзнах, че съм им баща. Любовта между мен и жена ми прерасна в нещо следващо, а според мен по-силно. Тази химия и това пълно изтрещяване, което продължава първите три месеца, съм го преживявал много пъти през живота си, нали? Но любовта е в основата, значи, на двете ни деца, които имаме с съпругата ми. И любовта, според мен, е в основата и на много шедьоври в изкуството. Нека така да използваме това клише. Имал съм моменти, в които моите скромни такива текстописания са били стъпили на някаква раздяла или на нещо, в което съм се... И после, като се обърна назад, горе-долу това, което съм написал и както в последствие съм го изрецитирал, ми звучат относително добре. И смятам, че в основата на тези мои успехи творчески, цялото ми музикално творчество, което имам, примерно една-две песни мога да кажа, че се приближава до нещо прилично и ставащи за слушане, в основата ми е била любовта. Едната е Stay With Me, се казва едно парче. И другата, имам само отделни куплети, защото аз много самостоятелно творчество нямам, но имам някакви куплети, които са били базирани или на любов, или на раздели, които според мен са се получавали забавни.
1: А теб как те разочарова любовта?
2: Любовта не може да разочарова, според мен.
1: Наистина ли го мислиш?
2: Смятам, че любовта не може да разочарова. Сега имал съм дълги връзки, които са били много огнени. 4. И разделите не са били леки, но времето минава и остават само топли и готини спомени. Сега вече, като имам и най-дългата ми връзка в момента, както казах вече, нали, 13 години, въобще не е лесно.
1: Да.
2: Ти си с увеличаващи се отговорности, с партньор, с който сте абсолютно наясно къде се намирате и че не е лесно. Всеки ден трябва да се преговаря. Очертават се нови територии, сключват се нови вътрешни договори през целия този период, защото всички се променяме и всеки си приема новите роли в живота. И никак не е лесно и същевременно е.
1: Да.
2: И ако успеете да намерите път един към друг, според мен някъде там има някаква страхотна награда. Аз се чувствам щастлив, че имам човек до мен, на който мога да разчитам и в труден момент и в щастлив момент да се обади и да споделя първо на него.
1: Да си я пазиш.
2: Заслужава. Скорпионе.
1: Съжалявам.
2: Сега имам си път, като стане напрегнато много, просто излизам.
1: Да.
2: Излизам,
1: да.
2: Слагам си обувките за тичане, правя един тегел там 5 или ако спора е бил по-голям 10 до 15 до 20 км. След което се връщам и изведнъж тя отново ми е симпатична.
1: Ето, виждаш ли?
2: Ето, да.
1: Това съвет за всички мъже даже, би казала.
2: Да, задължително. Излизане, нали, ако се види, че вече тенджерата под налягане, така може и да се спестят много грешки, които един мъж може да направи.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Део.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Лидъл. Заслужава си. Рано
2: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
3: С медийното съдействие на BG Radio.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
9: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
12: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
13: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
21: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
20: Косе дом. Сбъдва мечти.
22: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
23: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Дел в Между две кафета, коя е последната ситуация, в която каза съжалявам, сгреших?
2: Вчера един малкият ни син беше изпаднал в нещо като тантрум, ли се нарича това състояние, но почна да крещи, да вика и да се досва на брат си.
1: Mm-hmm.
2: И трябваше леко да го тупна по гърба, за малко да го...
1: Да.
2: И после му се извиних.
1: А коя е последната ситуация, в която каза обичам те?
2: Няма се смеш. Един оператор имаме, Алексей Цветков, в тотото, който имаше рожден ден и аз му написах на стената на Фейсбук. Алексей, обичам те.
1: Това е отзад, стига. Кое е най-хубавото нещо, което си чувал зад гърба ти?
2: То не е ли чичкото от тотото?
1: Ма как чичко, бе? Това ми е батко демо.
2: Какво ти кажа, ако мине някъде хората, обикновено си чувам името, като не съм чувал някаква похвала.
1: Това не е ли пак индикация, че те познават, че ти се кефят?
2: Няма забравя по време на филма прогноза за този, който ти казах малко по-рано в разговора. Ставах сутрин да тичам в 5 и снимахме на Крапец.
1: Mm.
2: И рибарите излизаха в 5 с лодките. И тичам само и минавам покрай рибарските лодки на Крапец и чувам зад гърба си. Е, къде отива, бе? Къде отива, бе? Защото виждеш такъв, нали, в 4-5 сутринта някакъв много натопорче младеж, който тича. Докато те, нали, са наясно, ще ходят да ловят риба. Има смисъл в техните действия. Някакво безпредметно изразходване на енергия от някакъв бягащ човек. Тогава все още млад, нали?
1: Да.
2: Къде отива, вие?
1: В кои ситуации си казваш има смисъл? Каза думичката
2: сега са...
1: смисъл.
2: Смисъл, да. Смисъл, ситуациите. Сега, като че ли най-много са свързани с децата ни, ми. С децата ни, с жена ми. С цялата грижа от тях, всяко едно действие е домашно, каквото и да е, колкото и да е малко то, като е свързано с тях, има много сериозен смисъл в него. Като от време на време си иска да избягам, нали? Да хвърля всичко и да замина.
1: Mm.
2: Обаче, виждам, че, например, ако 24 часа от тия, които имам нужда да остана само малко, за да възстановя, почвам да се чуда къде и какво и как да направи, как и не намирам смисъл в нито едно от действията си.
1: Да.
2: Докато като се появят, те и веднага има отрезвяване, просветление, всяка една чаша преместена е тук, това е изчистено, това е такова, децата са нахранени, облечени, дома е подреден, браво, има смисъл, чудесно. И в това в момента най-много намирам. И предполагам, че като пораснат някой ден, живи и здрави, надявам всичко да си върви по пътя, по реда, ще ми липсва много този синдром на празното гнездо, като си тръгнете техните животи с техните семейства, предполагам, че ще има доста труден период и за мен и за жена ми.
1: Дел в Между две кафета, какво е онова нещо, което към днешна дата си сигурен, че си?
2: Сигурен съм, че съм баща. Сигурен съм, че съм съпруг. Сигурен съм, че в огромен процент от времето може да се разчита на мен. Да дойда на време, да обърна внимание, да си свърша работата по най-добрия възможен начин, на който съм способен. Мисля, че наистина в момента може да се разчита на мен.
1: А какъв никога няма да бъдеш?
2: Искрено се надявам никога повече да не съм алкохолик. От 10 години не съм близвал. И се надявам, може би малко по-малко, че ми забравих бройката в един момент, като забравиш бройката. Мисля, че към това няма как да се върна. Никога повече няма да... Доста така ми беше даден шанс, прозорец, времеви, в който да оцелея.

0: Финален въпрос. Кой герой най-много харесваш в себе си?
1: Никой не ще съм в главата ти каже. Първо ми дойде доброто момче, защото така се приемам. После, по-скоро исках ти кажа бащата. Може би си пак бащата Дел доминира в момента. Деян.
0: Това е нещо, с което малко мъже могат да се похвалят, че са добри бащи.
1: Аз не знам. Нали, други трябва да отговорят, едни други двама. Но се опитвам.
0: Дел, много ти благодаря, че беше мой гост. Аз даже не знаеш по какъв начин ми повлия това нещо. Ти си разкошен човек, много уютен човек. Много ти благодаря, че беше тук.
1: Ти ме предразположи така да се случат нещата. Имам чувство, че са минали 5 минути.
0: Е, това е хубаво, Зак.
1: Да.
0: Дел, благодаря ти.
1: И аз, Цвети. Между две
0: кафета. Тази седмица с Дел. Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
6: Скъпи гардероба...
7: Разбрах, ще поправя вратата.
6: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
7: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусола за страхователен брокер.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата предвижда удължаване на закона за еврото за предотвратяване на безконтролно поскъпване на стоките, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По време на среща с бивши земеделски министри от последните 30 години той допълни, че се работи и по ограничаване на натиска от търговските вериги с цел осигуряване на справедлив пазар за българските производители. Абровски посочи, че разговорите с неговите предшественици ще станат ежемесечни, за да се гарантира обмяната на чист експертен опит извън политическите послания. В рамките на бъдещия програмен период страната ни ще изготви национален план съобразно приоритетите на Европейския съюз. Като абсолютен стратегически приоритет в него ще бъде заложено възстановяването на напояването в сектора. Столичната община въвежда мащабни промени в трамвайната мрежа на София от 18 май, за да подобри транспортното обслужване на кварталите Западен парк и Захарна фабрика. Реорганизацията съвпада с финалния етап от временната организация на движение по булевард Александър Стамбулийски и цели осигуряването на по-бързи директни връзки с центъра и южните райони. Ключовата новост е разкриването на трамвайна линия номер 13, която ще свързва Захарна фабрика с метростанция Витоша през площадите Възраждане, Македония, Славейков и Журналист. Същевременно трамвай номер 1 променя маршрута си и вече ще пътува от Иван Вазов до Западен парк. Трамвай номер 10 се възстановява по постоянното си трасе от Западен парк през центъра до метростанция Витоша. За да се намали времето за изчакване по спирките, общината променя разписанията на линии с номера 3 и 10, с което се осигурява синхронизирано движение в двойките линии номер 1 и номер 10 за Западен парк, както и номер 3 и 13 за Захарна фабрика. Повече от половината депутати от управляващата лейбъристка партия в Обединеното кралство са против премиера Кир Стармър, показва проучване на Sky News. Според допитването, поне 230 от общо 403 народни представители не подкрепят лидера си, като 91 от тях вече публично поискаха оставката му. Острият вътрешнопартиен разкол бе провокиран от местните избори миналата седмица, на които левицата загуби около 1450 общински места, като основен фаворит за наследник на поста се сочи кметът на Манчестър Анди Бърнам, който планира да влезе в парламента чрез частични избори в община Мейкърфилд. Сред потенциалните съперници за лидерското място са също Уестрин Стинг и Анжел Рейнър, но за задействане на процедурата е необходима официалната подкрепа на поне 81 депутати. Националът ни за купа Дейвис Иван Иванов отпадна на четвърт финалите на тенис турнира на клей във Вик, Испания, който е с награден фонд 30 000 долара. Българинът отстъпи на 8-я поставен представител на домакините Сержи Перес Конти с 5-7-5-7 след 2 часа игра. Така 17-годишният световен шампион за юноши Иванов напуска турнира с 3 точки за световната ранглиста, където е 597-ми през тази седмица, а през следващата му предстои чаленджър в Италия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: Днес кафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
7: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 4 следобед. В изминалите седмици поетапно ви срещахме с имената на артистите, които ще видим на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Сред тях е и Михайла Маринова, която преди броени дни обяви първия си самостоятелен концерт, който ще се случи през зимата. След 3 албума, десетки отличия и много любими песни, на 28 ноември Михайла Маринова ще излезе на сцената на Зала 1 на НДК за най-големия концерт в своята кариера. Събитието е част от фестивала Salon of the Arts и обещава една много лична и емоционална среща с публиката. 2026 година е специална за Мишето Маринова, защото в нейната кариера се случват много неща. Видяхме я на театралната сцена като Сали Боулс в мюзикъла Кабаре. За първи път влезе и в ролята на вокален педагог в предаването Като две капки вода. И докато продължава с концертите и новата музика, тя вече подготви и следващата си голяма музикална крачка. Билетите за концерта на Михайла Маринова вече са в продажба, но ако сте нетърпеливи да я чуете и през лятото, заповядайте на площада пред храм паметник Александър Невски на 12 юни. Сега продължаваме с златните песни «Елмас и стъкло» на БТР. Ще чуем и «Слънчево момиче» на трамвай номер 5.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Добрата новина.
1: БГ Радио, само българска музика, второто кафе пием в добрата новина. Това беше новата група на България Frontman и песента им Непобедим, която представихме преди броени дни в предаването Любими песни за любими хора. Сега си говорим за добрата новина, която днес идва от Перник. На 1 юни SOS Център за обществена подкрепа Перник организира празник за деца от приемни семейства, кризисни центрове и социални услуги от Перник, София, Благоевград и Брезник. Идеята е да се включат доброволци, за да се създаде един ден пълен с игри, движение и хубави спомени за децата. За събитието в SOS Детско селище Дрен се търсят доброволци, които да помагат с различни активности. Има нужда от хора за спортни игри и състезания, творчески занимания, като рисуване с тебешири, както и доброволци за координация и помощ с организацията на място. Мисията ще се проведе на 1 юни от 9 часа сутринта до 17 часа, а организаторите осигуряват транспорт до София, Перник и Благоевград, както и храна и напитки за доброволците. Не е нужен опит, само желание да прекарате един ден с деца, за които подобни моменти значат много повече, отколкото понякога си даваме сметка.
0: Второто кафе с добра новина. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към

0: кухня.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на ArdesBG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Киберсвят.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
0: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
0: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Аз съм Мария Бакалова.
8: Аз съм Юлиан Вергов.
7: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
8: На една сцена, която става още по-голяма.
7: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
8: Със звездите на българската музика.
7: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
8: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
9: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Обедния блок на БГ Радио във второто кафе. Пред нас са колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната. Полезна е тази информация, особено в петък следобед, когато всички поемаме по пътищата на страната ни. До края на този час ще чуем Любо Киров, Жени Лечева и Иван Лечев с песента «Пак за теб», а следващия час започва с предаването «Любими песни за любими хора». Аз съм Цвети и ви пожелавам прекрасни, усмихнати, слънчеви почивни дни.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента «Юли» в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
3: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса «Випс Престиж». Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса «Випс Престиж». Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса «Випс Престиж» от Роза Импекс.
9: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май в София.
10: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
14: Жоре, баба ти ще става хакер!
15: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
14: Айде в Изота, Жоре!
16: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот компютърс.com.
17: Разширени вени. вече има бърз и елегантен начин да се

0: справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
1: Искате ли да учите английски?
2: Искам детето ми да учи английски.
3: Искам да се явя на изпит по английски.
4: А аз искам да преподавам английски.
5: Да учим английски?
6: Знаем къде!
1: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
13: За пътищата.
14: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 19 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена и временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Освен това, ограничение на движението има и от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
15: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: Audacity.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите имат граждански характер и ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и околовръстния път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе на изхода на Бургас, посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач. В отговор на напрежението, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Омбудсманът Велислава Делчева сезира КЕВР заради некачествено топлоснабдяване в Перник. Жалбите от десетки жители на града, постъпили в рамките на няколко часа на 14 май, са свързани с системни проблеми с топлата вода, която месеци наред е под изискваните 55 градуса. Делчева посочва, че постоянните аварии са зачестили 11 през март, 14 през април и 7 от началото на май. Пред председателя на регулатора Пламен Младеновски тя настоява за извънредна проверка на Топлофикация Перник и справедливи компенсации за абонатите. Омбудсманът изисква и обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно и непрекъснато снабдяване с топлинна енергия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че търпението му към Иран се изчерпва, предават американските медии. Той посочи, че с китайския лидер Си Цзинпин споделят позицията, че Техеран не трябва да притежава ядрено оръжие. Макар официалните споразумения от двустранната среща на върха все още да не са публикувани, Пекин настоя за постигане на трайно прекратяване на огъня и за незабавно отваряне на Ормузкия проток. Тъй като Китай е основен купувач на ирански петрол, външното министерство в Хавана отчете постигането на серия от нови консенсуси между Тръмп и Си Цзинпин. От своя страна иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран би приветствал китайско посредничество, но няма доверие на Съединените щати и остава в пълна готовност за подновяване на бойните действия. Междувременно, поради липсата на ясен дипломатически напредък в преговорите, цените на петрола на международните пазари скочиха с 3%, достигайки близо 109 долара за барел. В Хелзинки беше открит най-дългият мост в Финландия. Изграден само за трамваи, велосипедисти и пешеходци, предават световните агенции. Близо 500 000 души се събраха на откриването на моста, който свързва централната част на Хелзинки с близките острови. По него могат да се движат само пешеходци, велосипедисти и трамваи, но не и автомобили. През последното десетилетие в столицата Хелзинки са похарчени милиарди евро за обществен транспорт и велоалеи. Макар някои жители да смятат, че това е бъдещето на модерния градски транспорт, други недоволстват от големите суми, които се отделят за сектора. Хелзинки разполага с около 1300 км велосипедни алеи, включително 100 км мрежа от велосипедни супермагистрали, която градът планира да разшири с още 80 км до 2029 година.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: В петък вечер мислите са други, въздуха е друг, усмивките са други. Здравейте в най-чаканата и най-обичаната вечер от седмицата. Аз съм Наско, любими песни за любими хора започват. И то ето така.

0: Любими песни за любими хора.
1: Поздравяваме Дара за великолепното й представяне с нощи на Евровизия и пожелаваме успех утре вечерта на финала на 70-тото издание на песенния конкурс. С нощи в Любими песни за любими хора ми гостува Любо Киров, за да представим новата му песен Футурофония, както и новия му албум със същото име. Разбира се, че стана дума и за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Любо, 12 юни, центъра на София, площад, Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не просто концерт, а истинско преживяване за нас, за слушателите, за артистите. Защо за теб този концерт е с емоционално значение?
2: Това е историческо събитие. Историческо събитие, което показва какво се е случило, за да има българска музика. Всички виновни за това да има българска музика ще бъдат там. И най-вече вие, защото вие до голяма степен, не до голяма степен, а без вас винаги съм казал, че щеше да има една много различна дупка от българска, липса на българска музика. Подкрепата към артистите, която направихте последните 25 години е като възкресение на българската музика и култура. Аз изпомням какво беше и ще се опитвам да го разказвам на по-малките, за да знаят, че е имало времена, в които не е било толкова лесно това да се случва. И ще се радвам на това събитие, да съм част от него пред Свети Александър Невски, като също толкова свята случка, колкото и самия храм, който се намира там, защото да събереш хора, които са дали живота си, за да има българска музика, може да ги наречеш с една дума истински българи. И не знам дали има по-българи от тези, които пишат български думи, тези, които пеят българска музика и тези, които правят така, че тя да има дом. А това сте вие. Затова благодарностите големите ще бъдат към вас. Дано хората запомнят, че за да ни има, трябва да правим нещо за себе си. Това, което вие направихте за нас, с удоволствие ще върнем жеста към вас, като ще изпеем най-любимите песни на хората пред Александър Невски.
1: Любо Киров и част от гостуването му в Любими песни за любими хора с нощи. Любо Киров ще посрещнем на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София в юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети търсете на Купи билети БГ. А това вече е Футурофония, най-новата песен на Любо Киров.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Молстивал. Повече на bulgariamol.bg.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам.
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин и или в обектите ни.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има Михаела Филева, прегръщаме я и пожелаваме да е здрава, все така да ни впечатлява с тази нестихваща енергия и да достигне още нови музикални върхове. Слушаме Михаела Филева с една от най-новите й песни «Буря в чаша вода».

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес е рождения ден на един от най-виртуозните китаристи, Славчо Николов от групите БТР и Фондацията, а отскоро и наш колега в БГ Радио. Всеки понеделник Славчо представя предаването Нова БГ версия заедно с дъщеря му Яна Николова. Честит рожден ден, Славчо! Поздрави от целия ни екип! Бъди здрав, още много незабравими рифове, успех на турнето на БТР в Европа и още много емоционални срещи в предаването Нова БГ версия. Слушаме един от големите хитове на БТР в последните години – «Моята сила».

0: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултат си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
12: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги погъчвахте?
13: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
12: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
14: Искате ли да учите английски?
15: Искам детето ми да учи английски.
16: Искам да се явя на изпит по английски.
17: А аз искам да преподавам английски. Да учим английски?
18: Знаем къде!
19: Езиков център АВО. AVO.BG 0700 12 257.
20: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
21: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitre Translations. До теб сме по пътя към успеха.
0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
22: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренгерши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с бекончи.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
25: За пътищата.
26: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 19 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена и временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Освен това, ограничение на движението има и от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
27: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
28: Аз съм, не се прави.
27: Юли! Е, знаеш как е.
28: Знам. Мария, поканиха ме!
27: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
28: Да! Звезди, на където погледнеш!
27: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
28: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
29: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
30: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев разпредели ресорите за координация на общата правителствена политика и държавните агенции между четирима вицепремиери. Финансовият министър Гълъб Донев поема надзора над социалното, здравното и земеделското министерство, както и агенциите за държавния резерв и закрила на детето. Вицепремиерът Александър Пулев ще отговаря за секторите икономика, регионално развитие, транспорт, енергетика и околна среда, заедно с пет специализирани държавни ведомства. Заместник министър-председателят Иво Христов ще координира образованието, културата, туризма и спорта, а Атанас Пеканов поема управлението на европейските средства и връзката с НСИ. Под директния контрол на премиера Радев остават министерствата на външните и вътрешните работи, отбраната и правосъдието, както и специалните служби. Комисията за защита на конкуренцията обвини 7 фирми в участие на картелни споразумения при обществени поръчки за болнична храна и специализирани машини. Служители на КЗК вече са извършили внезапни проверки в офисите на дружествата по две отделни производства. Първото дело е по сигнал на депутата Васил Пандов за пазара на храни в софийските болници, където три компании са обменяли търговска информация през общ консултант. Вторият казус разследва координация между други три фирми при ценообразуване на и добивна техника, като по него има искане за намаляване на глобата от сътрудничещ участник. Засегнатите юридически лица имат 30 дни за възражения преди регулаторът да наложи окончателни санкции до 10% от годишния им оборот. България се утвърждава като регионален център за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при откриването на Международния форум в София на тема изкуственият интелект като катализатор на научно сътрудничество в Черноморския регион. Той подчерта, че изкуственият интелект вече е инфраструктура на бъдещето, трансформираща науката, икономиката и сигурността. Василев изтъкна ключовата роля на учените от БАН, както и на институтите Insight и Gate за дигиталната трансформация на страната. Новата мисия на Министерството е да работи със скоростта на бизнеса и да позиционира страната сред най-добрите места в Европа за научно-базирани иновации. Пентагонът изненадващо отмени плановете за временно разполагане на 4000 американски военнослужещи в Полша, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на източници от Съединените щати. Решението поражда въпроси около очакваното съкращаване на американските войски в Европа от страна на президента Доналд Тръмп и следва изтеглянето на 5000 войници от Германия поради напрежението около войната с Иран. Анонимен американски представител допусна, че ходът е част от краткосрочен план, за да се компенсира намаляването на в Германия, където в момента са базирани около 35 000 военнослужещи. Официално съобщение до Конгреса на щатите все още не е изпратено, а Пентагонът отказа официален коментар. Междувременно полският премиер Доналд Туск увери, че е получил гаранции, че сигурността на страната няма да бъде застрашена от промените в американското военно присъствие. Дара ще пее под номер 12 на финала на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Грандиозното шоу ще се проведе в събота 16 май и ще започне в 22 часа българско време. След като откри втория полуфинал под номер 1, Дара си извоюва безапелационно място сред финалистите с динамичното парче Бангаранга. Нашата представителка ще излезе на сцената след песента на Чехия. Междувременно прогнозите за българското участие се подобряват с часове, докато преди дни букмейкерите даваха на България едва 25% шанс за класиране в челните позиции. След вчерашното представяне на Дара, шансовете и за място в топ 10 вече скочиха на 65%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес изтича финалния срок, в който можете да посочите песните, които искате да попаднат в кампанията «Вашите 250». Единственото условие е песните да са ваши любими от вашите 25 години с БГ Радио. Всичките 250 песни ще представим на 23, 24 и 25 май от 12 на обяд. А сега ще чуем «Ти дойде» на Лили Иванова със специалното участие на Васко Василев. Изборът е на Андриан от София. Той поздравява приятелката си Любомира. С вас е БГ Радио и най-любимите песни в предаването «Любими песни за любими хора».

0: Любими песни за любими хора.
1: Радослава ни изпраща поздрави от нейния град Велико Търново. Тя иска да чуем Пожарна Прея. Така поздравява приятеля си Венци, който днес има рожден ден.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Мямакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
5: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Привел де Лесо център.
8: Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: За днес 4.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
15: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
16: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
17: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
18: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с бекончик.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: БГ Радио. Само българска музика.
22: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
1: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Любими песни за любими хора.
1: В петък вечер това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Марто ни се обади там преди малко. Той си пожела среща на Щурците. Любима песен на неговия баща Костадин, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. Това е БГ Радио и още от най-любимата българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Поздрави от Русе, ни изпраща Яна. Тя предлага да чуем Нежност и тъга на Майя Йорданова. Това е песен, с която поздравява една своя много любима приятелка, която днес има рожден ден. Казва се Доротея. Пожелавай най-вече да е щастлива. Любими песни за любими хора продължават. Вие сте на 02 951 5535.

0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
1: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.

0: Виенска кухня.
1: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11 и 19.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
9: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май в София.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Клик!

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
1: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, а това е петъчната вечер с БГ Радио и най-любимите български песни. Вие избирате всяка следваща песен с обажданията си на телефон 02-951-5535 и с това, което споделяте с нас във Facebook профила на предаването. Ако си дал на Емил Димитров е песента, която сме приготвили сега, и изборът е на Катерина от София. Тя поздравява баща си Илиян, който днес има рожден ден и става на 60. Желаемо най-вече да е здрав. Емил Димитров, с вас е БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова има нова песен, казва се До теб. Песента вече е забелязана от Мария от Русе. Тя поздравява по този начин своя много близка приятелка, която се казва Деси, и съпруга си Емо. До теб и Силвия Кацарова сега.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен До теб, само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петъчният музикален избор в любими песни за любими хора продължава. Сега ще чуем Футурофония, новата песен на Любо Киров. Изборът е на Даниела Георгиева от Стрелча. Тя поздравява дъщеря си Стефи, която днес има рожден ден. Пожелава и да е щастлива.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
3: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
4: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
3: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
4: 20 юни, Видас Арена, София.
3: Билети в мрежите на Билет.бг.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова за страхователен брокер.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
11: 366.
12: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
17: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes – твоят IT-експерт вече на 30 години.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончик.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Любими песни за любими хора.
8: Дара и молеци Юск. Предстои да чуем сега. Изборът е на Деница от Търговище. Тя поздравява брат си Венелин, който днес има рожден ден. Желаем му да е здрав и много щастлив.

0: Любими песни за любими хора.
1: И тази неделя, точно в 4 след обед, можете да очаквате предаването Любими песни зад вулана. Така, БГ Радио ще бъде приятната и полезна компания в автомобилите ви в голямото неделно пътуване. Сега ще чуем песента на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Тази песен не е за любов. Изборът е на Соня. Тя ни слуша в Плевен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Използвайте петъчната вечер, за да си купите билети за вас и за любимите ви хора за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Песен на Лили Иванова сме приготвили тук, това е Шепот. Изборът е на Катерина от Силистра. Тя поздравява съпруга си Димитър.

0: България!
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очаква ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Хайде на тънката брошура. От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
10: Жоре, баба ти ще става хакер.
11: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
10: Айде в Изота, Жоре!
7: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ифантис. Бекон и шунки сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
3: Аз съм Мария Бакалова.
4: Аз съм Юлиан Вергов.
3: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
4: На една сцена, която става още по-голяма.
3: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
4: Със звездите на българската музика.
3: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
5: Любими песни за любими хора.
6: Това е БГ Радио и най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Сега ще бъдем с любовта на Татяна Лолов и Орлин Горанов. Изборът е на Весела от Монтана. Тя поздравява своята баба Елена, която днес има рожден ден. Пожелавай да е здрава и благодари за обичта.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: пред всичко върви. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни за любими хора.
3: Могън, Михайло Маринова и Любо Киров е песента, която ще чуем сега. Ако много харесвате тази песен, то трябва да благодарите на Мария от София, която се обади преди малко с голямото желание да я чуем. С вас е БГ Радио и най-любимите песни в петъчното издание на любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петък вечер е, пред нас е предаването BG Party Mix. В него винаги е най-любимата българска музика за парти и за танцуване. От мен, Наско, приятна петъчна вечер и слънчев уикенд. Отново заедно ще бъдем утре в 6 след обед в седмичния чарт на BG Radio, нашите 10. До чуване!
0: Започва часът на танците по BG Radio. Това е BG Party Mix.
2: Culture Beat Mix by DJ Just MP.
3: Ето и последната паднала звезда. Може да започваме. Срещата на анонимните диско маниаци.

0: BG Party Mix. Само по BG Radio.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусула застрахователен брокер.
9: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
10: Направете го с Булгарлифт. Лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
9: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
10: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
9: Повече на bulgarlift.bg.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
12: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
13: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
20: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
21: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на Кавидент.com.
23: Бим-бим! Бим!
0: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
17: Това е часът за танци по БГ Радио. Това е БГ Парти Микс.
23: Culture Beatnik.

0: BG Party Mix. Само по BG Radio.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс. Точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Искате ли да учите английски?
10: Искам детето ми да учи английски.
11: Искам да се явя на изпит по английски.
12: А аз искам да преподавам английски.
13: Да учим английски?
14: Знаем къде!
15: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
17: Дай ми първия милион да си обзаведа.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
2: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
4: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.

БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някакво.

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето, пукнати ни